Sutresna Budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngaluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan wiji wonten ing program 4 RRI ngeluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Wah, mbok nek ngerti banyu wis kebak iki krane dipateni. Iki glo, banyune lambah-lambah.
1: Lah iki krane jebol, Cing.
0: Hayo tuku diganti. Nek kowe ngirit, mesti wae listrike ora entek akeh.
1: Oh, iya ya.
0: Delengen ki. Eman to banyu sing keguang ngene ki? Isih akeh sing padha butuh banyu resik.

Sutresna Budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngeluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Media, babakan pitutur anak perempat RRI Ngayogyakarta. Sutresna budaya, wonten ing siang menika bakpia keparingnya turaken irah-irahan wedhus percul. Naskah dening Swasti Ratri Eni Lestari, narator Bapak Aziz Gumilang, kasengguyung Ibu Swasti Ratri Eni Lestari dados Prucul Juris, Ibu Indriani Voluntiri Aziz dados Munding, Bapak Gumilang dados Simo. Sugeng midhangetaken.
1: Ing sawijining alas gedhe ana macan kang seje karo macan liyane. Macan loreng kang arane Simo duwe kanca akrab kang arane Munding. Kebo ginuk-ginuk kanthi ati resik lan tulus. Kewan loro iki sasate kaya Mimi lan Mintuno, rukun banget. Golek pangan bebarengan, runtang-runtung ing ngendi papan. Yen Simo durung entuk mangsan, Munding tansah setya ngancani Simo golek pangan tekan ngendi wae. Sawijining dina, anggone golek pangan Simo lan Munding nganti tekan alas kang subur, kang aran alas Wilis. Maneka wit-witan lan sesuketan kari milih. Suasanane katon edum lan kepenak. Munding lan Simo lagi pisan kuwi ngambah alas Wilis. Kewan loro katon bungah. Simo sidane entuk pangan kang maregi banget. Ana pedhet kang durung suwe mati merga lara. Katon oleh isih hangat awake. Munding uga ora kalah wareke. Memangan suket ana sacedhake Simo mangan mangsane mau.
2: Ma, mataku kok rasane wis abot. Sajake aku wis kuwargen suket iki. Dak merem sik ya.
1: Sluluke Munding marang Simo kang lagi reresik awak bubar ngentekake mangsane.
3: Yo, aku yo ngantuk banget iki. Mapan ana ngisor wit kono kae wae yo.
1: Simo ngejak Munding marani wit ringin kang katon edum. Munding ngintil ana ing burine. Kewan loro banjur kruntel jejer turu kepati. Saka kadoan katon ana kethek kang ngawasi sapari polahe Simo lan Munding. Si kethek katon cingak. Dene ana macan lan mangsane urip rukun kaya dene jinise dhewe. Alon-alon kethek mau nyedaki papane Simo lan Munding mapan turu.
4: Yen duwe kanca kenthel kok kewan sing kudune diwedeni dening kewan liyane ndae senenge. Aku ya katut diwedeni dening kewan liya. Bisa apa sak senengku? Ora perlu kangelan golek pangan dhewe.
1: Pangudo rasane kethek sinambi ongkang-ongkang ana wit kang tukule ora adoh saka wit ringin mau. Kethek banjur golek akal kepiye carane supaya kewan loro mau bisa mungsuhan. Ngancik srengenge ngatonake cahyane, Simo lan Munding tangi meh bareng. Lagi wae arep padha menyang sendang sak cedhak kono, kewan loro mau ketekan si juris kang dumadaan wis metangkring ing wit sak ndure Simo lan Munding turu.
4: Heh, Chan, kowe iki dadi kewan kok olehe bodho banget.
1: Juris miwiti tembung.
5: Kowe kuwi sapa? Esok-esok kok oleh caturan orang ngepenakake kuping.
1: Munding semaur.
4: Kebongono ngangune ya bodoh. Mula takon sapa aku. wis genah blegerku kethek kok isih takon.
1: Juris Sayandadra anggone ngece. Eh, piye karepmu? Kok ngece aku lan sedulurku iki?
4: Sedulur saka ngendi? Cetho yen blegermu lan kewan siji iki beda banget. Kok sedulur? Ngerti yo, Chan? Kebo iki wong arep njupuk batine dhewe.
1: Juris miwiti sediane.
5: Badi kepiye?
4: Hayo badi kok piye? Kowe kuwi kondang minangka kewan sing bodho, plonga-plongo. Banjur kekancan karo macan. Macan kira yo kewan sing sekti. Diwedeni dening kewan diwae. Dene kowe sapa coba?
1: Juris tansaya greget anggone cecaturan. Diwedeni sapa, Tek? Pitakone macan.
4: Yo diwedeni saking kewan kelebu aku lan kancamu iki.
1: Wangsulane Juris sinambi nudingi si munding.
5: Aku ora wedi karo Simo. Aku lan dheweke rak yo anggone kekancan wis kaya sedulur. Golek pangan bareng, menyang ngendi papan yo barengan.
1: Munding celatu.
4: Iya, mula kowe rumangsa aman. Slamet saka bebaya lan pangancam saka ndi wae. Iya to?
1: Wangsulane Juris Soro.
3: Bener uga ngomonganmu, Tek. Aku iki kelebu kewan sing diwedeni ing alas. Banjur kekancan karo kebo sing kewan liya ora wedi karo dheweke.
1: Simo ngeman omongane Juris.
4: Tenan ta, Chan? Wes ayo, melu aku. Dajak golek papan sing wangun kanggo kewan sekti kaya kowe.
1: Juris seneng kasil mbujuki Simo. Munding ditinggal lunga ngono wae. Dheweke katon sedih banget. Ora ngira yen Simo bakal kapilut pambujuke si Juris. Munding mlaku saparan-paran, ora peduli marang wetenge kang luwe. Prucul nembe wae rampung ngombe ana sendang, jangkae kandhek krungu swara tangis sawijining kewan kang ora liya tangise si Munding. Prucul alon-alon nyedaki Munding.
0: Heh, kowe gene yo nangis ana kene. Luwe apa piye?
6: Aku lagi sedih. Hatiku rasane semplah.
1: Semaure Munding.
0: Aku entok ngerti perkara kang jalari kowe sedih iki mau, Bu. Jenengmu sapa?
6: Aku Munding. Asalku saka alas lor kono, tekaku mrene karo kanca ragetku. Nanging saiki aku ditinggal dhewe.
1: Munding miwiti nyritakake lelakone.
0: Lah kancamu saiki ana ngendi? Wis nyoba goleki durung?
6: Tak golek ana ya wis ora gelem nampa aku minangka kancane, Dus.
1: Ulate Munding suntrut.
0: Gene ora gelem. Oh iya, jenengku Prucul.
1: Semaure Prucul marang Munding. Munding banjur cerita apa anane. Wiwit tekane dheweke lan Simo ana alas wilis nganti Simo kabujuk rayu dening Juris kang urik lan licik.
0: Lah dalah. Juris ge perkara meneh.
1: Pambengoke Prucul.
6: Karepmu kok gawe perkara meneh kepiye, Cul?
0: Iya, Juris kae durung suwe arep nguriki bulus bab tanduran gedhang. Sidane wurung mergo konangan aku lan gagak. Tanpa njaluk ngapura, si Juris mlayu gendring ninggalake bulus lan aku sak kanca. Kurang ajar tenan.
1: Prucul sajak getem-getem.
7: Wes, tenang no atimu, Ding. Perkara iki dak rampungane. Juris kudu digawe kapok. Wes, kowe menengo ana kene.
1: Munding manut perintahe si Prucul. Prucul nglungani Munding. Golek godhong jati. Sawise cukup anggone golek godhong jati, Prucul bali ana papane sakawit. Njejeri Munding. Klekaran ana sacedhak sendang. Godhong jati kang wis digopek mau banjur dimamah dening Prucul. Munding gumun. Gene yo, wedhus kok mangani godhong jati. Nanging pitakon mau mung kandhek ana ing batin. Ora lecuwe, Simo lan Juris moro ana sendang saperlu ngombe. Juris metingkring ana gigire Simo. Lagak-lageane kaya raja wae. Tekan sendang meruwi Munding lan Prucul lagi klekaran.
4: Kaimo, ana kewan loro kang padha dene bodhone.
1: Celatune Juris soro. Yo ben, ora perlu ngurusi kewan bodho. Wis, gek enggal ngombe. Aku wis ngelak tenan iki, Res. Semaure Simo tanpa mengo marang kang lagi nglekar.
4: Kok sih yen arep ngombe karep ben ora nyemplung, mbok nganu buntutku karo buntutmu ditaleni wae, Mo.
1: Juris sajak semelang. Sejatine dheweke semelang menawa Simo bali cedhak maneh karo Munding. Panyawange tansah migatekake polahe Munding lan Prucul kang mapane ora adoh saka dheweke lan Simo. Yo, talen ana sing kenceng. Simo semaur sinambi miwiti ngombe. Juris naleni buntute Simo lan dheweke nganggo tali pati.
4: Mo, dino iki kowe rak durung mangan daging kewan lemu ta? Kae lho, ana kewan loro wis sumadya. Mumpung wis nyepak tanpa kowe kangelan golek.
1: Juris miwiti akal julike. Aku sejatine ya wis luwe iki, Res. Semaure Simo. Wedhus. Kowe ngopo klekaran ana ing kono, ha? Pitakone Simo.
7: Leren, bubar mangan enak iki mau.
1: Semaure Prucul katon ayem. Munding kang ana sisi Prucul wiwit mudeng apa kang lagi ditindakake mitra anyare mau. Mula dheweke wiwit tenang.
4: Wah, kebeneran banget yen kowe wis wareg. Kancaku iki bisa wareg uga, memangan wedhus uga. Kewan kang ana jajarmu kuwi.
1: Juris kita-kita.
7: Piye? Arep mangan aku. Sengoro wani si macan kuwi.
1: Pambengoke Prucul.
4: Wingi cetenan kewan siji iki. Ning di papan sing jenenge wedhus kuwi dadi pangane macan. Kewan ringkih kaya kowe lan Munding kuwi padha dadi pangane Simo.
1: Juris ora kalah soro.
7: Kowe percaya ora? Yen aku bubar mangan jinismu lan jinise Simo.
4: Ora ngandel aku. Wedhus kowe mangan jinisku. Apa maneh jinise Simo?
1: Semaure Juris sajak ngece.
7: Ora percaya ya kena. Nanging kowe lan Simo bisa nyawang buktine. Weruh cangkemku to? Galuh. Isih ana sisa getih. Tur cetha welo-welo, sisa sing dak pangan ana ing sak ngarepmu ngadeg.
1: Panjlentrehe si Prucul.
3: Endi? Endi buktine? Kok olehmu umuk kladuk?
1: Simo wiwit nesu rumangsa diece dening si Prucul.
7: Delengen ana jeron sendang. Ra isih ana ndas macan landas ketek wutuh. Pancen tak turahke, mbok menawane ana sing butuhake ndas mau.
1: Prucul tetep kalem sinambi ngadeg. wiwit lumaku lon-lonan marani kewan loro mau. Simo lan Juris nglongo ana sendang.
3: Gandri, lah kok bener?
1: Ana ing sajroning sendang ana endas macan lan endas kethek wutuh. Simo wiwit siaga, nyawang brucul tansaya cedhak anggone marani dheweke lan Juris.
7: Piye? Isih ora percaya, Mo?
1: Celatu mengkono, brucul banjur mangap ombo. Cangkeme kang mlereh abang katon medeni. Simo ora kober semaur, dheweke mlayu gendring ninggalake sendang nganti lali yen buntute isih tinalenan karo buntute Juris. Dene Juris kang ora ngira yen Simo bakal mlayu banter keseret-seret ana sakmburine Simo. Pambengoke ora direwes dening Simo. Sidane mergo keseret pirang-pirang jangkah, Juris nemai pati. Buntute ucul ngono wae. Simo bali menyang alas asale. Munding ngaturake panuwun marang Prucul, dene pokale si Juris bisa kewales. Prucul ngiguhake karben munding ora perlu nututi playune Simo. Manggon ana alas wilis wae sinanding kanca liya kang atine becik. Simo macan bodho lan gampang kapilut godho. Sidane nemu piwalese.
0: Sutresno budaya mekaten atur giaran bakpia babagan pitutur anak mugi dados piling ngiras pantes nambahi pangertosan. Sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing giaran candhakipun. Nuwun.
8: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.

Sutresno budaya muslimin muslimat sampun kapiyarsa kumandanging adzan zuhur kagem pepengkon Ngayogyakarta lan sakiwa tengenipun. Kadhe menika katerangan sugeng nindakaken ibadah salat zuhur kanthi pandonga mugi amal ibadah kula lan panjenengan sami tinampi wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin.

0: Endaing swasono siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Roma Tararing leluri budaya Jawi suara budaya Jogja Sutresno budaya matur nuwun panjenengan tasih kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program 4 RRI Jakarta. Kalau wau sampun katerakan wonten ing kumandang adzan dhuwur di Sutresno budaya katur dumateng panjenengan Sutresno budaya muslimin muslimat semoga sugeng nindakaken ibadah salat zuhur. Lan ugi kagem panjenengan Sutresno budaya wonten ing pundi kemawon sinambi menapa kemawon wonten ing siang menika sumangga tansah nyawiji wonten ing perempat RRI Ngayogyakarta. Ing mangke ugi badhe katerakan wonten ing dagelan Mataram ing siang mangke katerakan wonten ing kain sutra kabuntel kloso ing Sutresno budaya kirang langkung wanci tabuh kali welas. Lan menika badhe katerakan langkung rumiyin salah setunggaling lagu saking Ejeng Febria ngupayakne menika ing Sutresno budaya. Tetap banyak wajib dengan perempat terhadap ini, leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja.

0: Iya, Mas Arjuna. Iya, Mas Basi. Iya, Gus.
1: Nyamlung.
0: Iya, cocok orang warang gana niki kangen niki.
1: Pokoknya nek, kaya ngeten niki.
0: Iki warang gana pilihan semengicul gitu.
1: Mangke nek tamu nipun rawo, diteruske le nanggap ben suwe.
0: Oh, kok ben suwe ki bengen di, gul ngendi ben suwe ki
2: jenis. Saiki sengoke ki campur sari kok.
0: Saiki campur sari ben pera ben benak. Ibu, Ibu.
3: Aku
0: iki
3: seru-seru
0: ta, Mas. Kan iki putra-putrane pun do mlumpuk kabeh. Kulo ngeten iki terus kelingan jaman ibu teng panggung riyin, gambyong terus ngleter nembang pangkur nika lho, Bu.
2: Eh, kaya ngono ya nggo nguripi kowe.
0: Nggih.
1: Ki kabeh wae sing do ngerti karo ibu moro sepuh. Aku wong sing tuwa dhewe ya gandeng bapak kuwi wis wargi wis edo. Ki ibu moro sepuh do di sunggi-sunggi.
2: Mah aku.
1: Ya awake dhewe dul marji barang kuwi nek nang omah kene, kuwi nek ibu dong nang kene awake dhewe iki mlumpuk. Ngono lho. Calanang-lanang iki do mlumpuk ning kok janji ming do lunga dhewe nang pawon dhewe kok iki mbebayani
4: ngono. Sebab mbebayani piye?
1: Wah, wis ora.
3: Iki ngapa?
1: Ayo
0: lalen.
1: Hah?
0: Wis lalen.
1: Wah, ayo sembuh aku raja matur.
0: Napa Bu, pripun kok keringkiane fisike Bu?
2: Kowe tau meruhi aku ngopo to, Sar?
1: Hah? Nun.
2: Tau meruhi aku ngopo?
1: Nggih, mboten semerep napa-napa ming kula.
2: Aku ki nak karo anak mantu ki ya anak tenanan, ora kepiye-kepiye.
1: Lha niku saking bodhone napa kepripun nika, Dek? Nggih, minten barang mboten nonton kula teng pawon ijen nika kersane napa to kok jawal jawe nika lho.
2: Ya jenenge wong saiki ki ya pendekatan.
1: Oh.
4: Kene ya
2: matu. Antarane wong tuwa karo anak. Ya seneng to nyawang kon anakku kok ora bodho, milih bojo ya bagus. Pinter golek sandang pangan.
1: Nggih.
2: Seneng aku. Aku tak turune.
0: Bu, ampun, Bu. Bu, mangke, Bu.
1: Niki mangke tamune niku jenengan ya
0: sing nemono rak sing ngajeng diparani niku sampeyan.
2: Aku krungu iki mau apa jenenge?
1: Napa? Montor mabur.
0: Mari kangen.
3: Oh, Mbak Mugini sindan iki wae to.
2: Suarane gamelan kuwi mau aku alingan bapakmu.
3: Lho, lho, lho.
1: Nggih. Kowe mau yo dadak katon apa bapak iki mbiyen suwargi iki yo nyambut gawene.
0: Lah yo nabintang.
1: Ngelani gamelan kok yo.
0: Bintang panggung sapa ora kagum karo permainane bapak suwargi. Anu bur timbane muwun saniki mbok ngelingi jaman sampean gambyong teng tengah panggung kalih nembang nika nembang panggung niku
2: mboten
0: napa-napa niki mek nggugah semangat nggugah sejarahe jaman suwargi panjenengan dadi garwane bapak turut panggung kemawon riyen niku lho
3: ibu diaturi joget Mas
0: anu ora nembangi wae
2: nembang wae
4: anak isih kerso joget malah apik to Mas
3: joget karo nembang wae Mas
4: bondan anu kae lho numpak kendri ya.
0: Ah nang kene nang bondan. Nek nang kene bondan ora ketok.
1: Kados nika lho Bu. Kulo ajeng film riyen dek kulo sing alit nika ora sok ditembangke kali Ibu to.
2: Oh, ajane ya. Nek karo joget kuwatir nek balung kuda mondo.
1: Nembang mawon Bu.
2: Nembang ki karek suaraku ki isih tepung ro gamelan apa ora.
3: Nek dicobi Bu, sakniki Bu.
0: Nah, semanten iki lho Bu.
1: Yo.
3: Larasane.
2: Iki engko ya dikasetke.
1: Mirengke gamelan.
2: Heeh.
3: Mireng dikasetke pun mboten apa.
0: Nggih, kula kula golek juragan kaset.
3: Ibu suarane wis mombak kok njaluk dikaset.
0: Engko nek sing disengene kasete kok wis kendrul.
2: Ayo kasete iki ora didol. Ning kasete iki dirungokke dhewe.
0: Engko kenang-kenangan.
1: Angger krungu gamelan iki suwene sedih kae njur terus.
3: Mbah dadi gugah atine.
0: Wong seniman kok.
2: Iki tunge rekaman dhewe. Diproduksi dhewe. Didol dhewe.
4: Kok didol pripun Bu?
1: Didol dhewe dituku dhewe ngoten nggih Bu.
2: Nggih. Ya sik nuku kowe ya. Ayo anak-anake to nggo kenangan. Sesuk nek aku wis hanyut tak kowe isih krungu suara.
1: Ampun ngoten niku to.
4: Sesuk nek ibu pun hanyut nika arepe diangkatke disetelke nggih Bu.
2: Heeh. Seneng aku ya.
4: Nggih. Ben seneng.
2: Wis ya tak turu ya.
0: Loh, nembang Bu, nembang.
3: Apa? Jenengan ki wis tak dandani.
0: Kaya benyungit wae ta.
3: Glorik maneh ibu ya wis tak semir, wis ireng kabeh.
2: Ora rata.
3: Rata. rata kok busik mboten rata yen pundi?
1: Disetum nek sing rata niku disetum.
2: Unjul
1: rata sak uwange.
2: Ora
0: masalah kok sia-sia.
1: Rata disetum rata kalo.
3: Lah nggih lho Mas Saman tuh ndek kurang ajar
2: ya aku nganggo kae wadah kondom.
3: Iki iki pondok niki ya iki. Dicepengi Bu, dicepengi.
1: Dul kuwi micai kan.
0: Niki cepengi. Bar cepengi dipapake kene iki ora iso dianu kelingan saja.
1: Kelingan kelingan bapak ngono lho.
2: Iki muni ora iki.
3: Dadi sapi ta Bu? Pencobi Bu. Muni niki muni.
2: Wah,
3: apa? Niki dicedhit kaya ngaten iki riyen dunggah kaya ngaten iki lha.
1: Blangkonane wong nyekel mic niku diduk-duk-duk ngaten iki lho Bu.
2: Isih urip iki.
1: Nggih.
2: Kok iki kok dawa banget.
1: Ngerti, ibu ki ngerti.
3: Nggih niki ngeten iki, niki sedengan semanten niku ora
2: dadi aku ki nek radionan ki gepeng kae kok.
3: Nah, niki wis ora metu niku ora jaman biyen. Sakniki pun mboten gepeng pun ngeten iki.
2: Mandi sing
3: gepeng, Bu.
2: Mandi sik Jawa iki.
3: Nggih, nggih. Kok nganggo mandi-mandinan
2: usah ki majras iki.
3: Nggih. Pokoke niki mengke nggih madhai suarane ibu niku jos.
2: Lah apalane apa ele?
3: Lah sampean iku apa jare pangkor ibu mau?
0: Mingkar mingkuring ukara. Anu mikir niku diadepke nggen tutuk ngoten lho kok malah medun-medun. Boten mlebu mangke suarane.
2: Iki malah gek keju.
0: Oh nggih nggih nggih.
4: Lah kok malah digodok.
2: Gek meneng ora ngandel.
3: Kajine pengke niki anu wadahe kono niki.
2: Kok ora ana kabel iki?
0: Wonten.
4: Oh, mboten ana otomatis
2: kok. Engko suarane ra tekan ngendi-endi.
1: Oh. Pun mangke ra
3: percaya. Karena dilebokke tengkasan.
2: Mi sepira.
0: Golekno mi ayam. Mi ayam nami godhog. Mingkar mingkur ring. Kala ayam.
3: Ular kambang.

0: sedilah mandi ya. Kae tabung oksigen sing nang jero ka dicepakke kene.
1: Gamelane dhuwur banget ya.
2: Nggih wong wis teng jero nang panggung.

0: Sekar Melati, Pak Yoha, Kerso Rawuh wonten gubukipun anu Kang Mas kula sarjana menika Kang Mas kula.
1: Monggo monggo mriki to dalemipun menika Mas sarjana.
2: Niki sajake kok rada tenanan niki le.
0: Menika
2: nyugoto rawuhipun Bu Sekar Melati niki.
0: Brayat kalan tangga tepalih menika sami nenggo-nenggo. Sebab asmanipun Bu Sekar Melati menika wonten bidang usaha menika sampun kondang sangat, usaha yang sukses.
2: Napa sampun tercemar?
1: Anu, tenor. Kowe iki aja kaya ngono to, Dimas. Iki mangandikan karo piyayi lho, sing rada halus ra kok kan sembrono, Bu. Wah, Bu. Omahe apik tenan ya.
2: Anjeh menika.
1: Kula menika yang nggih, wah yang wis lirane wis sepone ya isih rasane raja. Seneng aku nek nyawang
3: mari rumiyin menika.
1: Oh, mekaten. Oh,
3: nanti balet.
1: Oh, nggih to. Engkang munter-munter menika?
3: Nggih.
1: Walah nanti jinjit-jinjit.
3: Cukune ten nggih.
1: Oh, nggih. Gek roke nyeprak banget. Nggih to.
3: Jinjit iki nang dhuwur iki kalong.
2: Iki nganu kae lho. Iki Bu Sajono Bro.
1: Oh,
3: yen.
1: Aja Bro.
2: Lho lha iki panjenengan kondange ngono kok.
1: Ora wong asmane iki Buningsih kok yo.
2: Lah iya, kuwi ra ning jenenge paraban sak yo iso werna-werna to. Ha iki nek putrane iki ra ono sing ngamuk Gemini barang ya.
1: Yo paraban-paraban ning kuwi aja melu-melu.
2: Yo aja seru-seru.
1: Enggak rasa pan.
3: Kula urung budek e.
1: Oh malah kula menika yang
3: rek iku diparingi sehat.
1: Ya makate.
3: Menangi anak putu.
1: Ha nggih syukur-syukur.
3: Ngeten kulo bocah-bocah ngeten yo eling gak kula sesuk nganggo rok apet ikut.
1: Malah gumedenge yo isih apik tenan to. Coba periksa nono. Wajane putih-putih isih komplit
2: jenenge. Nek putra-putra nggih ngumpul sedaya ning kok putu-putu kok mboten ketok kabeh.
0: Wonten jawi.
3: Sami sekolah.
1: Nggih, nggih.
0: Wonten jawi putu-putu komplit.
2: Raya sedaya wonten pinten to?
3: 19.
2: 19.
1: Nggih. Menawi Pak Sarjana menak leres menapa, Yang?
3: Menika mantu. Ning raja kurang ajar ki awak. Ana werni-werni to, Bu.
1: Mekaten, Jeng.
0: Lajeng kula.
1: Oh, ngaten.
2: Ngendikanipun menika putra lho, ingkang putra menika Mas Arjono, Mas Arjono nambah minten.
3: Minten.
1: Oh, lajeng minten. Oh, mekaten. Oh, menika jeng minten garwanipun Pak Sarjono nggih. Lah piyayine legrang-legrang dhuwur gagah ya. Ayu tenan to.
2: Lah yen iku sing kimplah-kimplah niku sinten iku? Niku nek ra kleru ra Mbak Sudilah to niku?
0: Nggih.
1: Oh, Mbak.
3: Nggih, kula bojone Mas Agus.
1: Oh, menika kemputra ugi nggih ya.
3: Oh,
2: menika sing anu kok ya akeh sekali ya, ya mung kaya biting wae lho. Mbak Sri kae piye to ya?
3: Kula sak nyawes-nyaweske, Pak.
2: Oh. Wah, ya ampun suwe-suwe, gek ndang.
3: Oh, nggih.
1: Lah Mas Agus e pundi?
3: Nggih,
0: Bu. Nah, dicelingos menika.
1: Oh. Oh, ora ketok.
2: Lagi lara untu, Mbak.
1: Oh, ngono to. Ane kok
3: Bu menika.
1: Piyayine iki apa? Putrine gagah gedhe dhuwur.
0: Niki lanange kerjel kabeh niku.
1: Lah kok iki sing lasmane Mas Agus ndak bener?
2: Sendilah,
1: Mas Agus. Cilik banget.
2: Lah iki kepancen kanu ya, sing mesti dingendikake kita sing kakung-kakung iki dibonse. Kejaba mung Mas Marji kuwi. Iki rada gedhe.
1: Oh, Mas Marji.
2: Gedhe komplit.
1: Ngaturi sasa
2: ngamel suarane bareng menika paling gedhe.
0: Sampun kejot no suantenipun. Tembunge kasar ya gedhe suara.
1: Nggih, ya sembodo.
2: Makasih, Nak. Lha kang ibu kok malah sarean ten pripun
0: yo? Bu. Ya lha iki sing iki. Amon iki pendelongan
1: se malah. Kula menika anu Yang Suwan
0: Bar niki pengagume Suwardi Bapak.
1: Oh,
0: niki pancen ngersake diterangno iki dol.
2: Dan Pak yo. Nggih.
0: Kula pasrahke panjenengan.
3: Oh, Bapak.
0: Ora Bapak kapake. Dadi upacara iki tak serahke beliau Bapak Yoha. Wingi rak sing sambet Pak Yoha. Supaya aku kon nglumpukke putra-putrane Suwargi Bapak Sajono. Nggih, Bapak Suwargi. Ah menika sampun komplit nang Pak Yoha.
3: Nggih. Ajeng kersa napa ta, Bu?
1: Nggih, nika kula menawa ming dos pundi nggih, dados pengagum ingkang awrat estu kalian Kang Putra kalian Suwargi rumiyin kang bapak. Menika kula nglempakaken kaset-kasetipun, kula beto wonten pundi-pundi, menawi kula wonten mancanegari ugi kula beto kangge nginget-nginget anggenipun leluri budaya Jawi menapa kula remen sanget.
3: Matur nuwun sanget, Bu.
1: Ngantos geguritan menapa kula menawi nggih beto.
3: Nggih.
1: Anjeh saking remen-remenipun
3: manten
1: anggen Angen kawula kesengsem kalan budaya Jawi menika.
3: Matur nuwun menika kersa peduli kalian budaya.
1: Nah, inggih.
2: Menika ngaten Bu Sajono, Mbak Yu Sekar Melati menika. Menika rak sampun sawetawis anggenipun kepengin badhe pinanggih panjenengan.
3: Oh,
2: menika menawi kalian Pak Sajono Swargi menika mila wah sampun wonten pundi kemawon menawi pentas menika tentu
1: tentu ningali harumian lari kula menawa tasih alit-alit brangkang kalian susun kemawon.

0: tasnya mau le, tasnya mau dibuka le.
1: Ayo, bisa ngomong yo, mobil tuh yo.
0: Ya dicukur.
1: Ya tak jepen dhisik.
0: Heeh, dienggo caoske.
2: Lho kok padhe kondur?
0: Mboten niku wonten ya kendaraan rumiyin.
3: Nggih. Pancaran.
1: Iku ora ya rung disukur kok arep bali ya rugi to ya.
0: Ha iya.
1: Tas iki kleru ora, Mbak?
0: Oh, ora.
1: Iki bener?
0: Bener.
1: Oh, tak kira kleru.
0: Kuwi kertase kuwi ana kertase geguritan saipit iki. Heeh. Piye
3: nek diwacake piye iki
0: kok. Niki napa, Bu? Niki buntelan ming buntelan alit. Niki gandeng kula menika rumiyin tiyang rekaos lajeng ngengeti budaya Jawi menika suwargi. Bapak menika kula sangat kagum. Lah pramila menika kangge nggih tumbasan sarem sekedhi nggih namung sekedhi kemawon.
3: Ngimpi apa aku mau ngendo.
4: Gawake ndak tiba buri jebul tak gawake
3: bu. Ora iki nek duwe tak gawane
0: dhewe. Ono-ono lho leleng.
1: Leleng. Mbak sing buntelan kae sijine ora, Mbak?
0: Oh iya, ya cukup sisan, Pak.
1: Oke,
0: ya.
1: Oh iya.
3: Matur nembah nuwun sangat mboten saged males menapa-menapa Bu nggih namung nderek ndedonga supados rejekinipun Ibu Sekar Melati lumintul.
0: Ha nggih, donga panjenengan ingkang kula suwun menika.
3: Matur nuwun.
1: Lho lho lho lho Sekar Melati tamu nuwun kondur njur arti.
3: Arep tak etung.
4: Oke Bu. Bu, saniki panjenengan ngendika aturi Bu Sekar Melati kali Pak Jawa
1: datang. Menika kejawi menapa? Menika sampun dipun aturaken menika wonten angsal-angsal kula aturi mampi Mbak Dila.
4: Oh. Apa nemen lho Pak menika? Menika sampun Bu mangga
0: panunjuk. Ya kula tak nenggo wonten Jawi rumiyin menawi Ibu badhe sare monggo kula tak nenggo wonten Jawi sekedhik.
4: Lha nenggih panunjuk rumiyin
0: kali rumiyin. Lha namung wonten Jawi mriki
1: kok. Iki tak isih arep acara menika Mbak. Pramila menika Bu Sajono lan Prof. Doyo. Menika kula lajeng nyuwun pamit. Yang badan menika ora menapa

0: ngitung kene, Bu.
1: Aku cukup.
0: Aku wis anak sing tuwa rak ya ngitung wetu to.
1: Niki paringe Bu Sekar mlaku niku ora ndur di bundut ke omah. Ora. Saniki nuwun sewu panjenengan sepo.
2: Mangane aku melu anak-anak rak ya nek duwe omah dhewe.
1: Angge nek kira-kira cukup, nek ora cukup niki prayogane dibangke mawon.
2: Deleng gelo.
3: Sing pantes.
4: Delok kang apa?
3: Piro to?
1: Lho nek nek dibangke kira iso mana?
3: Piro aku sik.
1: Lho Mas panjenengan. Delok
4: cacahe. Ini to sri kene kok tis-tisan
1: cacahe. Monggo monggo. Aku lagi ora arep ngepek iki ora mung mrenggake ibu ki timbang saiki arep digawe ke omah Mas wong ibu ki wis sepo ra karepku ki tak kon ngebangke wae ngoten lho.
4: Ora usah dibangke.
1: Pinten to Mas niku pinten to cacahe pinten to?
4: Ya kok sik to kok kaya apa?
1: Jare 50 juta mestine sak atak sak mene iki sak juta to Mbak iki.
4: Ditung sik iki 10 ping 5. Lah iki 50.
1: Iki dhuwit kabeh to iki?
4: Lah iki sing dienggo ngelak iki kudu dhuwit iki ning kor
5: dus sami to dadi 10.
4: Saiki ngono wae.
1: 50 juta ngene
4: kok 50 juta. Iki paringe Bu Sekar. Paringe iki kejaba katresnan pancen mengagumi karo apa? Menghargai karo budaya Jawa khususnya marang Suwardi Bapak.
2: Ini gorene detong
4: kene iki. Niki kula anu. Niki artane iki 50 juta, Bu.
2: Ya tak gone tuku omah.
4: Weh. Angger yen to Bu mangke nek pun didom nggih to.
2: Kok didom kepiye?
4: Lho, angger didom ngoten iki sak keluarga, Je.
2: Mau sing diparingi aku, Je.
1: Lah ya panjenengan nggih bener kok, Bu.
4: Ning rak nggih anak-anake putra-putrane niku wonten to, Bu. Kula niku sing mbarep. Pun ngoten mawon kula peringake. Iki nek 50 juta ora ling ngedom rak ya njur piye to.
3: Saiki kira-kira to, Bu? Saiki 6
4: saiki diparo wae. Iki diparo. Iki sing separo aku, sing separo do didom kono ra.
3: Lho.
4: Sakdese iki ora kokean le ngitung-ngitung ngono lho.
3: Kosa
4: kok dadi ya. Ku yo ra aku tunggale do didom kono wong aku iki sing anak mbarep ngono.
5: Lho iki dudu warisan, Mas. Nek warisan monggo. Iki peparing, iki sih paringane piyai tresno. Tresno marang budaya, tresno marang swargi.
2: Ngitung
5: semono.

0: libur nang ngersaning masyarakat ning nek dhuwit iki diku separo lak kaya warisan.
1: Warisan wae ora iso nek cara saiki iki ya kudu ditompo dong.
2: Ora ora wedok kok warisan saiki ora iso piye? Iso ya to diomongi to. Iki 50 juta. Heeh. Iki aku sing selawe, do didomkono lho ora iso to. Iso ngono kok ora iso. Ora
0: karepmu. Nek kula ora rujuk nek kersane masar
1: jeneng. Wong anake pirang-pirang ngene kok ayo didom tas meneh iki dadimu.
3: Kowe kudu do mikir. Sut Sri. Kene iki mau iki sing kanggonan sapa?
0: Sing kanggonan.
3: Lho lagi pindhen nang ngene uga masakan segalanya.
0: Nyewa tenjo bayar
3: rejono sing gepe iki. Iki sapa ya ora sedeng aku nyewa gamelan iki mau. Mbak, nek ngendika tekan kuwi Mbak, aku ki mbiyen ya ngopeni Bapak. Nalika Bapak isih sugeng sapa-sapa dera, nek sing ngopeni kejobaku. Ya padha wae. Ora nek ngopeni wong tuwa iki wong perkarane sing saiki iki kok ora ngono mbiyen-mbiyen nggon aku lho.
1: Nek nggon len ngopeni ki aku ki ngopeni. Nek nggonku ki patang sasi.
0: Mbok piye kuwi? Iki sing nalar.
1: Apa-apa nek ra enak ora kersa Bapak kuwi sing jenenge pipis sing arane terminal kerah kersa. Piye? Moko dadak ngebres. Wes ora gate okeh kok.
0: Kok sik
4: iki dirampung
0: sik.
4: Wong urung masale wong rampung kok ya. Sampeyan lek adil.
0: Wes adil ya aku sing separo.
4: Iki dipeparing lho iki. Nek mikir bab ngetokke biaya, kowe ora ngetokke biaya bab le jamu. Jaman suwarga ora ana ki sing mangko aku. Ragate aku kabeh.
0: Oh, kok dadi kowe iso crito ngono to? Wong loro kuwi genah cetha memangan wae ora gelem. Ngata? Wis adus ya ora tahu. Ora ngirit to kok dadi malah
4: ning ora ana ne. Alko ndure, ngubure. Sapa sing ngragati?
0: Apa? Jenenge tukang banyu? Iya, tukang. Nang ndi baskom pirang-pirang kene nang ndi kowe ya ora laporan aku. Wis. Apa ora malah kowe bati kuwi ya.
4: Kok dicakone tekan kuwi. Lho, nek jenenge Bedah Bumi Slametan sak piturute gunggungan pirontek.
0: Ora iso. Ora kuwi turah kuwi engko sing anu kuwi, sing selawe kuwi didom.
4: Ora. Ora. Ora. Nek pancen kowe ngukui,
0: surah.
4: Ngukui kaya ngono, aku ora bakal melik duit 50 juta. Ayo mulai.
0: Ora iso.

0: lelunga kok do karo nesuke. Perkarane opo to, Le? Wong tua mono, suwargane wong tua kena anake
1: padha. Gregeten mboten Bu, wong ajeng didumi dhuwit kok nesu malah do lunga niku gregete mboten kok nek cara ibu
0: pripun. Nek le didumi dhuwit do ra gelem ki ya kleru.
1: Nah, nggih to.
0: Ning le ngedum ki caramu kepiye? Kok dadi adi-adimu dateng semperak
1: to. Pripun mas sing separo niku kula ijen niku kula ya wis trima. Ora nesu lho. Sing separo didom lima kok isih do nesu niku kepripun?
0: Oh, lah kowe ki mung menangmu dhewe kok.
1: Lah ngono to, Ten.
0: Ayo 50 juta ki didom.
1: Kula sing selawe kula niku ya wis trima ya wis ora nesu ra
2: ketemu. Ngeten lho Bu perkarane wong ibu niku ten
0: mriki. Oh iya.
2: Nggih to. Jur niku acara werna-werna niki ya sik nyape kula kali Mas Arjono.
0: Iya.
1: Kanggon.
2: Mas selawe niku wong wis sing kuwi sik
1: kanggo. Adulan karuan Bu Sekar karo Mas Yaki nek ora neng kene kersa rawuh. Oh, ini ambatan kula niku entuk kekondangane Bapak niku Suwardi
0: monggo. Kosek.
1: Jajakan tenggane Marji ngoten. Marji ki sing endi to? Ngono malah ra sida ketemu.
2: Kondangku ya kondang sampean ya Mas yo.
0: Ya kudune mau kuwi tak jupuk dhisik, kowe ngetokke dhuwit pira kabeh lah. Turahane didom adil. Aku tak ora njaluk apa-apa ngono. Dadi bapakmu ki nang kanane ya mesem guyu weruh anake do rukun kuwi ora teng cakakar do cakar-cakaran dhewe kok
2: ngene iki. Kuwi lha separo iki persiapan nggo
1: genano.
2: Rumat sibu, sibu ya sik lenggah nang kene nggo sak teruse.
1: Ora nggih mboten suwe malih to Bu.
0: Dapur mau omongan karo wong tuwa. Dadi kowe iki malah gegadang aku ndang mati ngono apa kepiye?
2: Sampeyan iki ora ngono kuwi
0: kok. Kayane niki kepiye to botos arep pikiran sing
3: nek. Sampeyan
2: iki ra mireng apa piye ibu ki?
0: Dinalar. Uang kuwi nek butuh mblendukke wetenge dhewe iki okeh wae. Nek ora kepenak rasane le, kowe sakala iki kepenak ngrasake dhuwit okeh. Ning sak banjure kowe iki wedi dhewe karo ayang-ayangmu ngono. Hah? Nek do rame-rame kaya ngene iki, atiku njuk wis ora karo-karuan kelingan bapakmu ing atase bapakmu ki. Wong kondang kaya ngono ra kono bebasan upama wujutan klambi utawa gombal ngono ra jenenge sutra. Bapakmu ki dadi segani wong akeh. Disenengi wong akeh ora meh wong cilik. Tekan sing dhuwur-dhuwur sing do ngasta nang dhuwur kuwi nganake apa-apa mesti nimbali bapakmu.
2: Lah saiki ya wis
0: ngene. Ora iso tetinggal bapakmu.
2: Saiki kesane ibu piye? Nek yo ana apa-apa ki sesuk bareng-bareng
1: kuwi wae. Aku dicucuk ngono kersane ibu malah diparingke aku kabar malah dicucuk aku.
0: Tak omongi to, Sa. Ya
1: 50 juta ki wis kowe
2: sak. Ya yo mek iki tak rasak-rasakke, Mas.
0: Tak omongi yo, Mer. Kowe kuwi aja meng mentang-mentang dumeh anake. Lah elingo dadine anak mono dumadi saka wong tuwa. Lah kowe elingo to, jeneng sing wis arum ngambar arum bapakmu ki pundi-pundinen. Saiki mau aku wis ngomong to bebasan kain sutra. Ning nek kaya ngene iki ya kain sutra kebuntel kloso jenengmu.

Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi, suka panjurung dumateng sedaya masyarakat ngayojo karto hadiningrat lan sakiwa tengenipun. Sumangga dipun leluri kabudayan Jawi saking ngayojo karto hadiningrat sumrambahipun ing nagari Indonesia.

0: Le, tole, wes bali tole. Kek ganti kelambi, cuci tangan, kek maem, ibu wes masak go tole.
1: Bu, kulo sampun maem.
0: Loh, piye tole, ibu kan ranyangoni.
1: Bu, kulo wau, wonten sekolah sampun dibarengi maem. Wonten nasi, sayur, ikan bakar, buah, kali susu. Enak, bergizi, gratis malih, Bu. Ibu kerso.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI meluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Sutresno Budoyo, kulo Angger Sukisno, panjenengan sampun ngantos kata lumpen, sampun ngantos kesupen, monggo midhangetaken uyon-uyon seton. Saben dinten Setu, jam 3 sonten ngantos jam gangsal sonten, panjenengan saged midhangetaken wonten ing 106,6 FM. Ugi saketipun simak wonten ing RRI Digital. Monggo panjenengan saged ngerosaken indahing budaya Jawi. Program 4 RRI Yogyakarta, Laluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.

sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan wiji wonten ing program 4 RRI ngaluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Romba Taraning Leluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sutresno Budaya tasih wonten ing atur giaran uyon-uyon seton wonten ing wekdal sonten menika tasih sarengan kalian kula Gilang Sutawiyoso
1: kalian Betty Damayani.
0: Sampun katerakan kula Bonji, Mbak Betty wonten lancaran Yogyakarta berhati nyaman lan ugi wonten Ketawang Kinanti Sandung. Lancar lajengipun ing mangke gending ing badhe kacawisaken menika wonten gending Simpang Limaria, ugi wonten Gladhek Glinding lan ugi wonten Ketawang Ibu Pertiwi. Monggo Sutresno Budaya saged pun bilih gendengipun ingkang sampun kacawisaken. Monggo lumantaripun pun buka malih Mbak Betty nggih. Wonten indul kalih pitus kawan gangsal-gangsal kalih kalih setunggal songo lan ugi

0: Nggih.
1: Kenten yo, Mas.
2: Monggo, monggo Pak Sugap.
0: Monggo.
1: Dipun benting sepenging sak dateng.
2: Menapa?
1: Nyuwun palaran kinanti.
2: Palaran kinanti.
0: Nggih.
2: Oh, nggih.
1: Nggih, kagem Ki IR Joko Budu.
0: Nggih.
1: Lajeng Bu Sri Utami. Lajeng Pak Ngadiyo. Bapa Ucus Begos Albu.
0: Nggih.
1: Lajeng Bu Ditwijo. Ibu Wagianti. Mbah Noyo. Ibu Yanwase. Ibu Saginem.
0: Nggih.
1: Lajeng Bapa Narji Mursari.
2: Nggih.
1: Marto Saronto. Tawer Jujur. Mbah Kono, Mbah Glendi.
2: Nggih.
1: Lajeng Pak Sudar wonten ing Dasilan. Lajeng Ki Rukun Werdo. Lajeng Pak Tumiti wonten Galuh.
0: Nggih.
1: Mas Ipul, Pak Mamat. Lajeng Pak Mujiono, Pak Sumar wonten ing Sedayu.
2: Nggih.
1: Ajeng Mbah Yono wonten ing Wirasaban.
2: Ngaten nggih.
1: Ki Joko Budu wonten ing Pilan Kota Gedhe.
2: Nggih.
1: Ajeng Bu Suci wonten ing Kebon Agung.
0: Iya.
1: Ten Yusiruk wonten ing Kuluan. Lan sanipun katur Bapak Ibu ing santen menika pamit banget. Midhangetaken yon-yon seton kelawan Mas Gilang
2: sebagai balura.
1: Kira telepate jawaten ya arkiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mbah Lura Sugap kula wonci.
0: Berikutnya sugeng sonten uyon-uyon seton.
3: Sugeng sonten uyon-uyon seton.
0: Ngangir sukma.
3: Ngangir sukma. Ragu.
2: Yuswo.
0: Nyanyi ke
3: Salio.
2: Nyanyi
3: ke Kertes. Iya.
2: Mangga. Mangga, mangga.
3: Sehat, Mas.
2: Bang, es tadi pun sehat, Romo.
3: Niki sidir, nih.
2: Sinten, Niki.
0: Romo. Oke, Romo. Romo Haji. Ngadiono.
2: Mangga mangga Romo Haji Ngadiono.
3: Niku iki tak iki jan kula niku.
2: Oh nggih napa?
0: Oh nggih.
2: Nggih Romo.
3: Jan ibu nanu.
2: Menapa?
3: Kendhingipun Tarupala.
2: Tarupala.
0: Nggih. Oh nggih.
3: Kinten-kinten salam nggih.
2: Monggo monggo.
3: Atur sedaya Mbah Noyo, Pak Wening, Bu Arini. Ajeng Wajem Uja Ningsi Bu Nani Bajuri. Ini Rian sudah kirim-kiriman. Bisa gini Bu Agianti Lajeng Guru Bini Bu Yayu Kali-kali pun Lajeng Bu Anggi Bu Sri Tami Bu Nugroho Bu Sri Penatung Bu Yumudo Bu Salima Bu Salama Lajeng Ki Mbak Yeni, Lajeng Mbak Bejo, Pak Sudo sekalian, Pak Suka Peloma Senuun, Lajeng Seno, Lajeng Ki Batu Bendewoso, Mbak Man, Mbak Min, Lajeng Kang Maman, Kang Mamat, Pak Tumiti, Mas Yudi, Mas Ipul, Ki Kumbo Karno, Lajeng Ki Pak Sarjio, Pak Sawiyo, Ki Joko Budu, Ibu Ci Wirahito.
2: Nggih.
3: Ibu Nyerte Lajeng Pak Sandasiran Pak Rosan Sembako Pak Senajin Sari Lajeng Ugi Bubutit Pak Juhari Lajeng Wirati Mas Yanto Sedaya Mas Yanto.
2: Nggih.
3: Pak Bambang Ibu Sarno Pak Pur Ketengah Rejo Mas Rian Pak Iskandar Suyo Pak Nanto Indro Kang Yono Lajeng Ugi Gubrak Wadi, Bubar ini Yang Jan Romoti Lajeng Pak Yono Mato Diharjo Pak Sabu Jagat Lajeng Pak Supoyo Pak Adi

0: Abdi Ponco, Lajungki Pak Limbang Engkang Gading, Pak Zari Mbah Nawi, Pak Mus Tanjung Pinang, Pak Damaskes, Pak Tukar, Pak Zito, Lajungki Mbah Jati, Pak Sibaimin, Pak Sumar, Pak Sagio, Mbak Suro, Mas Toro, Pak Suwati, Pak Mulati, dan Sedoyo
1: ingkang nyawisi Bromba. Ngaten Romo. Matur nuwun, matur nuwun. Romo ajeng diono, wonten ing Bayan kula wingi. Nggih,
2: sugeng santen uyon-uyon seton.
3: Sugeng santen Mbak Peti kalian Mas Gilang Sutoyoso.
1: Nggih.
3: Uyon-uyon seton dang ngirsuk mong rabu yuswa anak kersali leker
1: deh. Oh iya. Monggo monggo Pak Sawiyo nggih. Leres arep pangling. Monggo Pak Sawiyo sami sehat nggih.
3: Kula kedengipun nyuwun mangkat. Blatik glinding.
1: Blatik glinding nggih Pak Sawiyo.
3: Takinten kagem Bumarta Saronto. Bu Siro, Bu Sumi, Bu Pipit, Lajeng Bu Wakianti, Bu Sakinem, Lajeng Bu Yanwati, Pak Yanto, Sedaya Pak Yanto, Pak Rimbang, Pak Romo Adiono, Lajeng Pak Mudiono Merosot, Pak Mbah Suro, Lajeng ini pun gak kersedaya, ingkang midang ngetakan, ngaten mawon Mas Gilang,
1: ngaten nggih matur nuwun Pak Sawiyo menika wau nggih. Pun lajengaken malih Mbak Betty.
2: Nggih, monggo sugeng sonten uyon-uyon seton. Sugeng sonten. Waalaikumsalam.
1: Monggo monggo, waalaikumsalam.
4: Nggih, kula matur nuwun nggih di majelis Mbak Betty sampun dipun puteraken pinisi-pinisi
1: nggih. Nggih, kula sami-sami nggih ya sirup. Wah, nek kula nek ajeng ngarani wah jan malah mboten enak kula.
2: Yu sirup. Oh nggih, yu sirup minta I, sirup melon aja boleh.
1: Nggih.
4: Kula nggih nderekke karon te.
1: Oh, lah ngaten ta nggih, yu sirup monggo monggo.
4: Grantes banget nek
1: niku. Nggih, yu monggo.
4: Oh

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan wiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Jogja.

0: Jengipur nomo
1: iti.
0: Apa nasi entak-entak kok padang bulan gitu?
1: Ayo mangga dulu ya terus padang bulan saja ingat nih. Eh inggih mangga mangga Rama Tejo.
0: Nggih sekarang niku wau derek ingkang derek Bandoyo niku
1: wau. Oh nggih Rama.
0: Bandoyo kuwi ndek benjang antri anu. Antri Goyang Semarang.
1: Goyang Semarang. Nggih.
0: Pintang-pintang ngaten iki lho.
1: Nggih Rama.
0: Nggih nggih. Derek salam nggih.
1: Monggo monggo.
0: Bandoyo nggih Bu Wajianti bisa dibantu Putriati Aduh, Bu Januarte, Pak Wening, Pak Supoyo, Lajeng Bu Sri Widalan,
2: anu nggih menika?
1: Bu Sri wonten Monjali,
0: nggih. Lajeng Pak Yanto Candiabang, Pak Yanto Siyekan, Pak Suro, Pak Bambang Purworejo. Lajeng Ki Joko Budjo, Ki Kumbo Karno, Bu Sri Utami, Bu Yayu Paris, Bu Yayu Weni, Mas Yudi, Bu Sri Ibu aduh Bu Weni. Nggih, saya ini pun kagem sedaya.
1: Sedaya kemawon kata Jeromo. Nggih.
0: Oh yo sirup nggih.
1: Ah nggih Rama.
0: Nggih, matur nuwun.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Rama Tuja Subagyo.
2: Nggih, sugeng santen uyon-uyon seton. Sugeng santen.
1: Halo.
3: Sugeng santen uyon-uyon seton.
1: Monggo, monggo nggih sugeng santen.
3: Uyan uyan saton danir sokmo Rabu yuswa nyanya kersari lo
2: Leker
1: ces. Leker ces. Oh iya monggo monggo jalan pleret
3: ye Mbak Heti
1: monggo monggo
3: Anggure segara kidul pun diputar dereng
1: Anggure dereng segara kidul meniko anu ibu napa durasi ini pun niko setengah jam, wah kok dangu sangat gih niki.
3: Oh,
1: enggih Milo, langgar segala gitu. Awet niki wau 30 menit dah nak gini makai telas le. Saya
3: dijek nyuwun celeng mogok ya rati paring.
1: Celeng mogok, enggih cobi celeng mogok. Pun serat lebih dah beti. Oh, enggih Rama Tuja kalau wau enggih.
3: Salamipun
1: kagem sinten
3: nggih wonten Rama Ngadiono mbayen Ibu Endi Padangan Pak Rusran Sembako Ki Joko Budu Kang Rumput Pak Erjana spesialipun
2: nggih
3: Ibu Endi kalani Bu Yuriah Dungkela
1: nggih
3: matur nuwun dilang misalipun
1: ya nggih misalipun matur nuwun matur nuwun waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
2: nggih nanti dicarikan ya Bu
1: nggih ditulis ya Mbak Betty
2: nggih saya tulis dulu nggih
1: Bu Salimah walawon nggih setunggal malih monggo monggo
2: nggih sugeng santen uyon-uyon setan
3: halo sugeng santen uyon setan
1: monggo nggih pun tutup pun matur nuwun
3: menutup ingin gogong kan mantep
1: ah jan iki marem iki nek gogong
3: ayo
1: gelur mangga yu muda
3: nggih wah aku lagu kabeh tak senengi
1: ya heeh kabeh seneng ya yu muda
3: eh rasa jaluk sampe mulai kabeh seneng
1: ya gitu
3: salame kalem dari ngewang Bu Salimah
1: nggih
3: kakang Sunda piye Bunda Trijal,
1: Bunda
3: Yanti, Bunda Triwi, Bunda Sri Tami,
1: Bunda
3: Putri, ini kok sudah ya Putri Botanggo,
1: Bunda Tami.

0: Iya, monggo monggo. Nggih.
1: Mbak Betty, halo.
0: Monggo
1: halo.
0: Monggo.
1: Nggih. Halo, tak mboten pinanggi.
0: Monggo Bu Martina. Kagem sinten? Ngaten. Matur nuwun Ibu Martina tansah sehat ya, salam kagem sedaya keluarga. Monggo niki kari dhewe Bu Agianti.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillah.
0: Ah, tinggal bis.
2: Nggih.
0: Nggih Bu Agianti.
2: Nenggone wong ewu.
0: Oh, lak ngaten to, Ji. Matur nuwun Ibu Agianti. Nggih, matur nuwun sanget. Sudah semua Mbak Betty nggih?
3: Sampun.
0: Nggih, matur nuwun katur dumateng Sutresna Buta ingkang sampun nyawiji wonten ing giaran uyon-uyon sonten-sonten menika ingkang sampun nyawiji lumantar telepon lan ugi ingkang sampun nyawiji lumantar WhatsApp.
3: Nggih.
0: Lan Sutresna Buta minangka gending ingkang pungkasan menika badhe katerakan ungkeling gending ayak-ayak rangu-rangu pelok barang. Kalajengaken ladrang puji moyo minggah godril slendro menyuro ngiras pantes bidangkani pamurutan saking Pak Yanto Sayegan Romo Narto Indro Mbah Noyo Romo Tujo Subagyo Busa Lima lanugi katur dumateng Sutresna Budaya wonten ing pundi kemawon. Ing wisana kula Gilang Sutawiyoso
3: Beti Damayani pamit jaga kesehatan.
0: Betul sekali, tentunya harus selalu jaga kesehatan dan tetap semangat nggih. Sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing giaran uyon-uyon setan wekdal candhaipun. Nuwun, nuwun, matur nuwun.

Perubatan ring leluri budaya Jawi suara budaya Jogja Sutarno budaya matur nuwun panjenengan tasih kebarang bidang ngetaken kiaran-kiaran saking program 4 RRI Ngayu Jakarta. Lan wonten ing wekdal menika tumuli katurakan wonten ngarsa panjenengan kiaran siraman rohani Islam wonten ing wekdal menika katurakan irah-irahan mapiro-piro ujian kang kasebut ing surat Al-Ankabut ingkang badhe kaandharaken dening panjenenganipun Ustadz Aris Samsugito. Sutresno budaya sugeng sonten lan sugeng midhangetaken.

0: Pawartos Wanci jam 7 dalu.
1: Sutresno Budoyo, PT PLN Persero Unit Induk Distribusi UID Yogyakarta, suku panjurung dumateng poro pelaku UMKM supados seketo mandiri lumantar bantuan modal usaha, midangga semangat tengetan dinten kesaktian Pancasila. Program menika kaadani minangka komitmen saking PLN, anggenipun mujudaken pemberdayaan ekonomi masyarakat, supados para pelaku usaha saged ngembangaken bisnis, lan tundhanipun mandiri ekonomi sageta kawujud. Pawartos ajengipun. Pengetan dinten kesehatan mental sedunia wonten ing Yogyakarta, minangka momentum kagem ajak-ajak dumateng para wanita supados tetep unggul lan sami ngembangaken potensi diri piyambak-piyambak. Kanthi semangat sesarengan menika, pangajabipun para wanita saged mbangun rasa lan ugi kawujud kesehatan mental lan sosial. Mekaten kula Gilang Sutawiyasa pinanggih malih wonten ing pawartos salajengipun. Nuwun.

0: Mbak Yu, ngapunten maaf yo iki, malah numpai tasmu e.
1: Aduh, Jan, iki anyar lho.
0: Woi yo iki mereknya kremes yang orang kaya. Wah, larang ki.
1: Ya jelas toh. Tapi iki ki.
0: Sopo? Kawe ki.
1: Hus, nang wae toh. Ra ono sing ngerti wong padha plek kok iki.
0: Mbok wis to Mbak Yu, bangane nganggo tas kawe ngono kuwi, mbok nganggo tas rajut kaya nggonku iki wae. Bangga nganggo produk lokal.

Sutresno budaya mekaten wau wawan pangadikan kulo kalian Roko Mas Vigo Arif Darmawan datang kulo anem ingkang kagungan usaha budidaya talas. Mbak menawi dumateng panjenengan Sutresno budaya ingkang badhe nyobi budidaya talas menika kanthi mandiri ing dalam piyambak-piyambak nah kasumbangaken. Lan Sutresno budaya mekaten wau wawan pangadikan kulo kalian Mas Vigo saking Talasia Farm wonten ing budhe ambar Ketawang Gamping Sleman. Mugi-mugi jaran menika saged ndadosaken tambahing seserepan tumrap kula lan panjenengan sami ngengingi budidaya talas. Estunipun tasih kathah menapa ingkang pun andharaken kaliyan Roko Mas Vigo kayut kaliyan budidaya talas menika saged pun sambet malih ing wekdal salajengipun. Kula Gilang Sutawiyoso pamit mundur. Pinanggih malih wonten ing atur giaran bangun tiso dinten candhakipun. Nuhun.

samangkih kenging kinaryo cecolok kali damar pepetenging manakulo setijo wonten paring adawu ala becik bener luput enggal matur kang terang tepaca apa wigatine jeneng sira sowan ana ngarsane Sudarma Mundarawati Kanjeng Rama Dipaji kula kepengin sanget saged ngenyam jaman kamulyaning agesak srana lan kupiyo menapa ingkang kedah kula tempuh murih ingkang putra saged kasembah dan sedyanipun setijo wonten paring adawuh saengete Sudarma Mundarawati jeneng sira iku wis jumeneng Narendra ning negara Trajitresna utawa ing Surateleng nanging kenapa rumangsa durung ngenyam jaman kamulyaning urip leres ingkang putra mila pancen sampun jumeneng Narendra wonten negari Trajitresna nanging ingkang putra mila pancen rumaos dereng ngenyam jaman kamulyaning agesak awit kalau wancinipun kawuling negari Trajitresna menika wonten ingkang keserakat gesangipun sakperangan kawuling negari Trajitresna kirang gugo kalawan mastro kecingkerangan gesangipun ingkang putra ing samangkih saged rumaos ngenyam jaman kamulyaning agesang wonten ingkang putra ing samangkih sampun saged mujudaken gesanging para kawula ing negari Trajitresna gesang mulya lair dados adil makmur warata tansah nampi rahmating Hyang Widiwasa Gusti ingkang karya jagat kupiyolan srana menapa ingkang kedah kula tempuh Kanjeng Rama Dipaji setijo wonten paring adawuh gegayuhanipun iku sayekti gegayuhan ingkang luhur kula ana bebasan anak polah wong tuwa bakal pradah yen mula panjen sira adreng utawa kepengin banget mujudake uriping kawulaning ing negara Trajitresna ingkang manggih mulya lahir batin adil makmur maroto tansah nangka rahmating Hyang Widiwasa Gusti kang karya jagat saranane ana telung perkara inggih srone kang sepisan dibutuhake manunggaling kawula Gusti manunggaling Gusti lan kawula ingkang mengku teges antaraning satriya pangembating praja lan kawulaniro padha tansah manunggalo padha bisa nglungguhake lan nindakake tumrap kewajibane dhewe-dhewe ingkang dadi kawula padha gampang tinata dening kang wajib semono uga ingkang dadi narapraja bisa mayungi ngayomi lan ngayemi tumrap kawulaniro inggih srana ingkang kaping pindho kawulaniro munggahing narapraja ing Trajitresna muga padha nindakno gegebengan limang perkara ingkang dadi uger paugerane negara ing Bebrayan Agung ingkang sepisan manungsa urip ana ing Madyapada padha ngrumangsanana lamun uripmu mau ana ingkang nitahake yaiku Gusti kang karya jagat inggih ingkang mongko lamun tinaliti kanthi permati makhluk ciptaaning Hyang Widiwasa kayata tetuwuhan kewan kutu-kutu malang antaga manungsa mono pinangka makhluk ciptaaning Hyang Widiwasa kang paling sampurna awit manungsa kadunungan sandhanganing urip ingkang sinebut cipta rasa lan karsa inggih satemah manungsa darbe budaya banjur ujube manungsa mono banjur weruh endi pakarti ingkang kala lan endi pakarti ingkang becik inggih mula manungsa wajib ngluhurake asmaning Hyang Widiwasa kanthi nindakake panembah jati miturut tuntunaning agama suci ingkang padha diandemi ngestuaken dawuh ingkang kaping pindho stijo kawulaniro munggahing narapraja ing Trajitresna ngagungna rasa kamanungsan tepa sira aja seneng mbedak-bedakake tumrap siji lan sijine kanthi dasar endhek dhuwuring pangkat asor luhuling derajat sugih meskining bondo dunya ana bebasan bondo iku

amung sampiran, nyawa iku amung gaduan. Prayogane kawulane rombonggaing Nara Prajaniro ing Traji Trisno rinengku murih darbe kewajiban lan kalungguhan ingkang padha inggih ngestakaken dawuh ingkang kaping telu Stija. Rahne Prajaniro ing Traji Trisno mono kedadean saka 20.000 kencana wiwit saka kiblat Panancima nganti kiblating Purwa. Bebanjengan sambung sumambung kasambungake dening sungapaning bengawan lan samudra laya ingkang bawira ingkang mangka dumadining bebrayan agung kawulanira ing Traji Trisno iku kedadian saka pirang-pirang suku bangsa ingkang sayekti beda-beda adat kabudayan lan kapitayane. Kahananing kawulanira ingkang werna-werna iku kaudiya murih tetep manunggal kukuh daguh wibawa lan sentosa inggih. Ingkang kaping 4 lamun jeneng sira Nara Prajaniro ngrembug babakan apa wae ingkang magepokan tumrap kabutuhaning kawula kabutuhaning nusa bangsa lan negara aja kok mung diputus priyangga nanging sadurunge tumapak ing makarya prayoga diadani liru panemu marang kawulanira inggih. Ingkang kaping 5 jeneng sira kawulanira munggahing Nara Prajaniro padha seneng ngagungna tetulung marang sak padha padane ngaurip kanthi lila legawane ati ana bebasan paring payung wong kang kodanan paring kudung wong kang kepanasan paring warih wong kang kasadan paring bogo wong kang kaluwen paring teken wong kang kalunyon apa dene paring pepajar tumrap pawongan kang lagya nandhang bebeteng tak duga kanthi jeneng sira Nara Prajaniro muduning kamulaniro nindakke apa ingkang dadi jarwane Sudirmamu suwe mijet wae ngranti bakal kasembadan apa ingkang dadi sedyamu inggih. Sawanda Kewala pangandika dalem romaji mboten wonten ingkang sisih penampi kula murih bisa inggal kasembadan apa ingkang dadi panjang kamu srana ingkang kaping 3 jeneng sira kudu bisa nggayuh wahyuning buga kanthi jeneng sira nggayuh wahyuning buga jeneng sira kudu ngupadi wahyu manik imandaya tlutuh kumala sari.

kanggo ngelunggarake napas miras pantes kanggo ngendhokake otot bebayu. Iki nadyan kowe karo kulisan mrene ora kok dina prei ning iki bocah-bocah sing do sekolah wis padha mlebu. Ora apa-apa nak. Iki dasare warga masyarakat ing Klumpit Kenteng Ponjong Gunung Kidul kini le kangen kowe karo aku wis rada sak ketara. Le ngantu-antu sowanmu sak kanca ki wis rada sak ketara sasi. Heeh. Iki mau tembang apa nak? Ora ngerti. Oh, cilaka. Bener ngendikane bapakmu dukuh Klumpit sore mau. Begitu aku sowan mrene terus disambut bapakmu dukuh Klumpit. Terus panjenengane paring pangendika, Mbak Cangik sakniki saged sinebat wong Jawa ilang jawane nggih. Aku ya matur nggih. Iki mau tembang Asmarandana Kethoprak larase Slendra patete 6 utawa Menyura surasane. Surasane kuwi iki nyritakake anane aksara Jawa ingkang cacahe 20 kuwi anggitane pepundenmu Ki Aji Saka. Anane aksara Jawi karangane Aji Saka patang larik kang cacahe sepisan hana caraka pindha data sawala padha jayanya ping 3 ping pate maga bathonga. Kowe aja nyepelekke aksara Jawa sing ming 20 cacahe kuwi nak. Miturut ngendikane para pinisepuh Mbah Mudalang Hadi Sularno sore mau ngendikake nek aksara Jawa kuwi upama diwaca diwalik jenenge caraka balik mongko dilambari prihatin poso tur yo dilambari prihatin betah melek kuwi kena kanggo jaga diri tegese kuwi ora bakal kena jengges utawa teluh tenung. Hooh. Karepe aksara Jawa sing cacahe 20 ki apa, Mak? Hana caraka. Kuwi mengku tegas ngene, hana. Hana kuwi tegese anane menungsa. Wis dadi keparenge njuang widiwasa. Caraka, ca kuwi cipta. Ra kuwi rasa, ka kuwi karsa. Mula menungsa duwe sandanganing urip cipta rasa lan karsa satemah menungsa darbe budaya sing tegese ngerti endi pangarti ingkang ala lan endi pangarti ingkang becik. Mula rene menungsa kuwi pinangka makhluk ciptaaning Hyang Widiwasa kang paling sampurna wajib ngluhurake asmaning Hyang Widiwasa kanthi nindakake panembah jati. Banjur Dhatasawala. Dhatasawala kuwi tegese datan sawala, ora kena sambat. Wong urip ana ing alam donya iki kala wancine mesti diwenehi pacobaning urip. Mula nalikane menungsa kuwi diwenehi pacobaning urip, mbuh susah atine, mbuh rekoso uripe aja kok sambat. Luweh-luweh ngundhamana marang Gusti ingkang Maha Agung, ning tansah nyaketna ing panembah jati. Gunakna kuwi pinangka cambuk utawa pecut supaya saya mbanterake anggone laku prihatin. Hooh. Bandul padha jayanya. Padha jayanya kuwi padha jayane, tegese padha kumate. Uwang urip ana ing Madyapada wiwit lair saka guwa garbaning ibu, kuwi wis kinantenan watak rong perkara, watak angkara murka lan watak satriya tama. Utawa berbudi bawa leksana. Mongko watak angkara murka lan watak utama kuwi padha kuwate. Supaya kalah siji, kalah salah sijine kuwi mula menungsa aja gampang tinunggangan dene ubal hawa nepsu ingkang gumolong anggolong ning anggamu. Ning kowe kudu bisa ngendhalenana hawa nepsumu. Maga bathonga sukma manjing ana ing guwa garba. Tonga kuwi wangke tegese batang. Rehne sesuk kowe karo aku pinaka menungsa kuwi bakal mati utawa bakal dadi batang.
mumpung sukma isih manjing ngene guwa garba, tegese mumpung isih urip, gunakno uripmu kanthi sak becik-becike. Kowe karo aku bengi iki sowaning endi, Mak? Kowe karo aku bengi iki sowaning ngersane pepundhenmu pinisepuh sumrambah warga masyarakat ing kukuban dusun Klumpit, tlatah desa Kenteng, Kecamatan Ponjong, Gunung Kidul Handayani, Ngayogyakarta Hadiningrat. Sesasi kepungkur bapakmu dukuh Klumpit kene ngebel aku nok, ingkang intine bengi iki kowe isih selo apa ora? Tesih, Pak, aku yang ngono. Ingkang baku kowe karo aku tinimbalan dening warga masyarakat ing kukuban Klumpit kene lumantar panjenengane Bapak Panawung Krida utawa Bapak Panitnya ingkang dipangarsani kadang mutuwa Raka Mas Dr. Andes Sukar ingkang diayomi Bapak Mudukuh Klumpit kene. Kowe karo aku ingkang supaya nguyuyu tegese ngancani anggone warga masyarakat ing Klumpit kene anggone tetuguran lenggah wungon sinambi mujake umbul donga. Ujupe bengi iki wayangan iki kanggo merti dusun sedekah rasul utawa merti bumi ana sing nyebutake merti desa. Ya kuwi mementri tumrap prasuci pepundhene warga masyarakat Klumpit ingkang kusowan ana ngayunaning Gusti ingkang Maha Agung. Rene kowe karo aku bengi iki ujupe kanggo ngirim donga nak, mula sadurunge kowe karo aku minangkani pamudutan gending-gending dolanan. Wektu disikek sakwetara kanggo ngirim donga. Donga mau ditujokake khususon ana ngarsaning Gusti ingkang Maha Agung. Muga-muga ing samengko donga mau murakapana marang roh suci leluhure warga masyarakat Klumpit ingkang musuhan ana ayunaning Gusti ingkang Maha Agung. Uga ditujokake oleh ngarsane pepundhene warga masyarakat Klumpit kene Eyang Murmajaya, Eyang Bulukita, Eyang Janur Wendo lan Eyang Janur Kuning. Heeh. Mula sadurunge kowe karo aku minangkani pamudutan gending dolanan lelagon waktu disiget semenit kanggo ngirim donga. Mila mumpung menika warga masyarakat ing kukuban Klumpit mriki tasih wetah dereng wonten ingkang kundur, kula dherekaken ngeningaken cipta sawetawis menempaken raos setunggal menit ngintun donga dhateng roh suci arwah leluhur panjenengan lan leluhur kita ingkang sampun sowan wonten ayunaning Gusti ingkang Maha Agung ingkang rasuk agami Islam. Kula dherekaken maos unggul kitab Al-Fatihah kaping sepisan dene ingkang rasuk agami sanes Islam, kula sumanggaaken anggenipun ngintun donga. Monggo kula dherekaken ngintun donga. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah khususon sumailarohi submanipun leluripun warga masyarakat Klumpit fil kubur.

tengah menika adik kula wedok menika genduk Tri Amin menika asli pesinden saking tlatah Gunung Saren Bantul Praja Taman Sari. Lajeng ingkang sisih kiwa piyambak menika ugi kadang kula piyambak genduk Nanda Istiari Nanda Sulastri menika asli putra dalang tlatah ndudukan Ndlingo Bantul Praja Taman Sari. Lajeng menika pengrawitipun menika grup paguyuban Widya Budaya menika ingkang dipun sepuhi ingkang kulino nyepuh menika ingkang ngasta kendhang menika Ki Roko Dr. Andes Sutopo Sarjana Seni. Menika rumiyin menika ugi dalang ugi pelatih krawitan pelatih sinden menawi rumiyin sampeyanipun menika bos Parangkesumo. Menawi sak menika menika sampun alih tugas. Lajeng sak perangan ageng pengrawit menika rumiyin kulino nderekaken pepunden kula pantalan almarhum pepunden kula Ki Timbul Cermo Manggolo. Ingkang asto kendang menika asli putranipun Ki Timbul Cermo Manggolo menika ugi dalang. Lajeng ingkang asto gambang menika ugi dalang. Ki Sunyoto menika ugi putra asli Ki Timbul Cermo Manggolo. Ugi anak kula lanang ingkang wonten Saron ingkang nem piyambak Bagus piyambak menika ugi dalang junior asli putunipun Ki Timbul Cermo Manggolo. Menika Galih Kusuma Wardana. Menika dalang lulusan saking SMKI Negeri Ngayogyakarta. Pun tinting pelokipun Pak Dik. Minangkani pamundutipun Pak Dukuh Klumpit ngersake janjine piye. Kula nyuwun kangge pembukaanipun genduk Nanda Sulastri buka

0: rambuté bapakmu dukuh klumpit Pak Saryo iki mau janjine piye? Adikku wedok genduk Nanda Sulastri karo Pak Dimu Nyoto ingkang kepareng minangkani.
1: Hooh.
0: Iki ngene nak. Bengi iki anggone kalaksanan warga masyarakat ing klumpit. Rasulan mayangan iki kejaba iki iuran utawa nariki donat. Iuran utawa nariki dana saka warga masyarakat ing klumpit iki uga kabiyantu dene para priyogung iki ingkang kepareng dadi donatur. Mula warga masyarakat ing klumpit bengi iki ngaturake gunging panuwun ingkang sepisan marang panjenengane Mbak Endah Subekti Kuntariningsih SE ingkang asta anggota DPRD Kabupaten Gunung Kidul.
1: Hooh.
0: Banjur kaping pindho uga ngaturake gunging panuwun panjenengane Bapak Ambar Cahyono ingkang asta anggota DPR RI.
1: Hooh.
0: Ingkang kaping telu uga atur panuwun konjuk ning ngersane panjenengane Bapak Dr. Andes Marsiono MM ingkang uga ngasta anggota DPRD Kabupaten Gunung Kidul.
1: Hooh.
0: Iki bengi iki bejo kemayangan nok kowe karo aku ning Limbuk Nyange iki uga dirawuhi dipengestoni para pepunden tokoh masyarakat antarane iki panjenengane bapakmu ingkang asta ing Koramil Pojong panjenengane Pak Yanto karo bapakmu Satu Dianto ingkang asta pinangka wakil ketua BPD ing tatah kenteng kene.
1: Hooh.
0: Iki le minangkani pamundhutan ingkang sepuh-sepuh mengko ning gara-gara ya nok iki rehne diregengke Kurnianada Entertainment mula iki kae panggunge wis disemetake ning ngarepan kono. Disepoti nganggo gamelan bae mengko sepote elektrone mengko nok. Tuduk tuduk tuk tuduk tuk tuk. Monggo Mbak Novi utawi Mbak Yesi kepareng minggah ing panggung ingkang sampun dipun sumektakaken.

0: Sugendalu, Mbak Novi. Mike agak didandani no. Kuwi jan yo agak dipasang iki kabel pancen rada suwak sing kabel mundrel-mundrel kuwi lho, Mbak. Sugeng dalu Mbak Novi.
1: Inggih, wilujeng dalu Mbak Novi.
0: Inggih, rawuhipun kalian sinten?
1: Menika wau kalih rombongan.
0: Tapi sugeng dalu Mbak Yesi.
1: Wilujeng dalu Mbak Cange.
0: Iya, anggenipun sawan mriki kalian sinten Mbak Yesi?
1: Kalih rombongan.
0: Rombongane sapa ngono rombongan kuwah.
1: Kalih Kale Kurnia Nada.
0: Wih, Kurnia Nada. Tapi Mbak Yesi.
1: Anjay.
0: Statusipun tasih gadis menapa?
1: Wola masih gadis ting-ting.
0: Nah, niku karwane niku rak pengempul kula rak pun duda kesuwen. Eyeh, menika wonten ingkang daulat Mbak Novi utawi Mbak Yesi rumiyin ingkang minangkani menika wonten ingkang resaken lintang rembulan. Lajeng wonten ingkang ngersakaken lumiting asmara. Ha menika wonten SMS iki sing ting gedhoglak iki. Wonten ingkang ngersakaken nyidam pentrol. Lajeng para pemuda menika ngersakaken oplosan. Piye? Pundi rumiyin ingkang badhe pun pinangkani? Menika sakderengipun ingkang gending cangdut menika dipun pinangkani ingkang langgam-langgam rumiyin lintang rembulan rumiyin nggih Mbak. Ugi wonten ingkang ngersakaken menika nikah siri. Ingkang ngersakaken nikah siri menika pepunden menika bapa lurah ingkang dipun daulat mangke Pakde Pairan. Weh, iya bagus.

0: Yasi.
1: Iyeh, matur nuwun Mbak Yasi. Iki wangune biyen mbokne Mbak Yasi nalika ngandhut ki nyidamu lono.
0: Lah pripun?
1: Ale usul goyang medel-medel. Meliuk-liuk goyang gerjaji. Iki aku ngerti kok Mbak Yasi ki sik dinggo ageman ki turane liku ndandake kelambu dek mben nok. Menika wonten SMS malih menika Mas.
2: Nggih.
1: Menika wonten ingkang ngersakaken nyidam pentol kaliyan nikah siri. Kaliyan malih menika saking Kadang Pemuda ngersakaken pokoke joget.
2: Ya.
1: Iye. Menika rene kalau wau penyanyi tunggal sak menika duet nggih Mas nggih.
2: Nggih.
1: Menapa rumiyin nikah siri menapa nyidam pentol mangke menawi Kadang Pemuda sampun tutup anggenipun campur sari mangke kula lajengaken klasikipun minangkani pamendutan ingkang sepuh-sepuh
2: nggih.
1: Dados menika limbukanipun kula namung manut kalian penonton mangke menawi kula matur sampun menapa dereng campur sarinipun lajeng mangke jawaben pun dereng. Nah kula nggih tetep minangkani senajan sampun jam sekawan ngaten. Iyi. Mila pancen menika Pak Dukuh menika mila pancen anggenipun dadak campur sari menika mila namung ngingu penyanyi sak modare ngaten.
3: Yo no Mbak Novi iki awake dhewe diaturi modar tegese nyanyi maksudnya nyanyi
1: papat ya Pak De. Iya mangke pokokipun kripik gedang kripik telo maton mangke ingkang Pemuda ingkang
2: nggih.
1: Menapa dangdutipun sampun dipun pinangkani lajeng mangke minangkene ing sepuh-sepuh. Ngaten nggih Mas nggih.
3: Nggih. Nggih menika minangkani pamrutan ing saking SMS kalau wong ngersake nyidam pentol Mbak Cange.
1: Nggih
3: menika pun pinangkani nyidam pentol rangkul rumiyin. Mangke sing nikah siri sabar sak wetawis saking koto-koto Pramuladya ginipun sami makarya dalu punika katuraken nyidam pentol bersama Dia Jeng Novi Amelia monggo.
1: Pangrawitipun semoga agaripun dar pun sekecakaken.
3: Juga spesial buat pasukan joget semuanya. Joget boleh, yang penting tertib, aman terkendali. Matur sembah nuwun partisipasi nipun.

0: Ampun Pak Lurah.
1: Nggih, matur nuwun Pak Depairan kalian Mbak Yesi nggih. Nggih. Menika rene wekdalipun sangsaya ngoyak. Menika elektronipun dipun cekapaken semanten.
0: Nggih.
1: Menawi ingkang tasih kirang benjing siang saged nimbali malih.
0: Nggih.
1: Nggih, ngaten menika yerene ujubipun dalu menika ugi kangge merti dusun tegesipun mboten kok namung kangge hura-hura ning menika kangge ngintun donga.
0: Nggih.
1: Mila supados urut lan runtut lampahipun ugi ingkang sepuh-sepuh ugi saged kacaan anggenipun minangkani. Supados suasana wayangan dipun grambyang slendro songo.
0: Nggih.
1: Matur nuwun nggih, Mbak Novi.
0: Matur sembah nuwun.
1: Mbak Yesi kalian Kurnia Nada Entertainment diucapkan banyak terima kasih.
0: Nggih.
1: Selamat berjumpa kembali di lain kesempatan. Menika panjenenganipun Bapak Ketua Panitia Pak Disukar ngersakaken pepeling buka kendang kursindanipun.

0: paman sendaki
1: punten paring adewu anggere sumbu
0: bawanipun ing kenampi purbolan masesa saking sadalem Romaji paman Setyaki menggah kepangipun paman Setyaki lajeng kados pundi paman
1: sampun ngantos kadaluwarsa lan kalenggono tonggir enggal dipun perpekti sak jawining Baluwerti Kraton Dharmawati mangke ingkang paman Suwala Bumi ingkang badhe nyirep kamurkanipun anggir Antasena miwah anggir Stijo
0: monggo kula dherekaken paman.

0: Paman Sangki.
1: Apa stijo?
0: Dosa patipun Madyabala. Jadi miwah Madyabala suruh tel menapa? Teko Paman Sangki amut-amut.
1: Yen mau ngarep gelem manut miturut marang kandhaku ora bakal tak awut-awut Madyabala mu
0: ora trimo banget. Pak cilik Sangki aku ora trimo banget.
1: Yen stijo ora trimo arep ngomong
0: tangkep dodo gantaran bau genti wilang tadi kene mergane wong
1: kaca

0: wonten paring adawuh. Damar mancung cinupet. Mono aku tak tangkon mangsulono. Anggon musuhan ana ngarsane Sudirna Mundarawati kowe bakal ngluruk. Bandayuda pasulayan kalawan kandangmu. Antasena lan pamanus nyagi apa bakal dayuh srana mulih mulyaning kamulamu.
1: Iyi. Badhe kepengin mujudaken mulyaning para kawula ing negari Traji Trisno.
0: Nah, yen to mangkono ora perlu tak bacot-bacotake anggonmu. Ngujo hargane kanepson ngelawan pamanus nyaki lan adhimu Antasena kaya jarwane Sudirmamu mau ngarepa ning Paseban Agung. Murih bisa kasembadan apa ingkang dadi panjang kamu, kowe kudu kelakon mboyong wahyuning boga ingkang sinebut wahyu manik iman daya tlutuhku Malasari. Lajeng cuwondhoipun wahyu manik iman daya wonten pundi Rama Aji? Aja wedi kangelan. Ora perlu kadaluwarsa lan kalenggana tangu gaono gunung Mandala Mulya. Ing papan kono ana gumelaring pertapan ingkang sinebut pertapan Guwa Karisanga. Pendhita ingkang cukran-cukli Bramana Sari mapan ana ing pertapan Guwa Karisanga iku ingkang dadi srana lan lantaran tumuruning wahyu kanugrahan wahyuning Gusti.

tegesipun perangan kaping kalih wangsul carita ngajeng kang kinarya sambeting carita lah punika gumelaring negari Ngastina. Ya sinebar negari Gajah Uyo, ya sinebar negari Ngeliman Benawi, ya sinebar negari Kuru Janggolo. Marmane sinebar negari Ngastina awet dukunane ingkang kepareng yasa kraton nenggih Prabu Hastimurti ingkang musmurut ing kasedan jati sinebar negari Ngeliman Benawi yo Gajah Uyo awit ing papan kono sampun nate kinarya kedhatoning Narendra ingkang apaes liman ingkang jejuluk Prabu Gajendra Muka. Sinebar negari Kuru Janggolo awit ing carita samangke ingkang kepareng ngasta kusarane negari dadya sesembahaning para kawula mewah kegununganing kadang sentana nenggih maksih daraing Kuru.

jagat dewa Bathara, yo bandaku, yo dunyaku tuh waduh. Yayi, nuwun sewu Yayi. Kepareng ingkang rokok garbo kanthem badhe nila krami nyuwun priksa wonten ngersanipun Yayi Prabu Kalimakasuma. Bilih wonten kital kidulipun. Aturipun ingkang roko mugi ingkang agung sih pangaksamanipun. Badhe mundhut priksa menapa Kangka Prabu? Ingkang roko menika saged sinebat ngerti guru biyuk nanging ora ngerti rembug. Liripun sampun sapta candra kalungguhan menika. Yayi Prabu Kalimakasuma paring dawuh dhateng sangya. Para narendra ingkang dados reh-rehanipun Yayi Prabu Kalimakasuma supados dawuhaken prajurit andhanipun gladi peperangan. Menapa Yayi Prabu Kalimakasuma kepareng badhe ngelar jajan negari pundi ingkang dados telenging penggalih ingkang raka tunggul malaya ingkang sagah jumeneng pinangka senopati cucuke ngajurit mboten badhe gepok kuncanipun Yayi Prabu Kalimakasuma. Kula aturi mesthekaken tentu badhe kasembadan Yayi Prabu Kalimakasuma ngregem negari ingkang dados telenging penggalihipun Yayi Prabu. Inggih, lantep pasang graitanipun Kakang Prabu tunggul malaya. Kakang Prabu ingkang rayi kepengin ngenyam jaman kanikmataning gesang miwah ngenyam jaman kamulyaning ngagesang. Miturut pemanganing Hyang Widiwasa ingkang rayi Kalimakasuma kelampah ngenyam jaman kanikmataning gesang miwah jaman kamulyaning ngagesang. Wonten ingkang rayi Kalimakasuma saged ngregem negari negari ingkang dumunung wonten ing laladan Jawa Dempo. Kakang Prabu, pawarta ingkang kula tampi ingkang kentar-kentar ing angin binandung karno kabekta paman dagang Mbok Bakul Sinambewara. Kegiatan negari ingkang dumunung wonten ing laladan Jawa Dipa menika namung dumunung wonten astanipun Narta Ndarawati Prabu Bathara Kresna miwah pambayun Pandhawa Prabu Puntadewa. Awit saking menika Kakang Prabu kula mesthekaken wonten ingkang rayi saged ngregem negari Ngamarta miwah negari Ndarawati. Kula aturi mesthekaken negari negari ingkang dumunung wonten ing Jawa Dipa badhe kelampah dados regemanipun ingkang rayi. Kalenggan punika Kakang Prabu kula aturi gecak perang wonten ing negari Ngamarta ingkang rayi priyangga ingkang jumeneng pinangka senopati cucuke ngajurit. Karena sidik para wireng jurit

Muruh hing madya raras rinaras katining kondo kudup kedap kadya kedaping kenyo kang tinarika rama ronronan panjerah ing siti sidem permanem pranaweng triloka kang kinaryo sambeting carita ora kaya ingkang aglah wonring madyaning jagat pakliran winastang kekayon ya sinebat kayon purwa sejati kayon tegese urip purwa wiwitan sejati wis mestani lamun kekayon ya kayon purwa sejati wis manjer jejeg wonring madyaning jagat pakliran pratandha yen wis wancine goro-goro

Konjeng Gunung Kidul Handayani Ngayogyakarta. Mbok bilih nadyan menika namung mrica kecut sauni-unine anggenipun guyon maton ingkang baku inti sarinipun. Mugi panyunan kula lan panjenengan sami ingkang sampun kita unjukaken sareng-sareng rikala wau limbukan dipun ijabah dening Gusti ingkang Maha Agung. Mboten langkung kula sak kanca namung ngaturaken sedaya kalepatan nyuwun pangapunten ingkang ageng ing mbok bilih anggen kula sowan sak brayat menika ragi randhat gene nggih pun muruput lek kula mangkat saking gubuk kula palbabang setengah 6 jam 8 wadi tekan kene. Nah saiki tekan titi wanci goro-goro jam 2 kurang 5 menit. Iyih. Awis saking menika kalian mirangkani pamundhut. Menika pinisepuh ingkang tasih kepareng lenggah wonten sak wingking kelir wonten ingkang ngersakaken kutut manggung. Iyih, pun pinangkani slendro kemawon. Kula nyuwun kutut manggungipun genduk nanda. Coba kaya ngomong suara mundut. Aku kok kangen suarane karo kangen liyane ngono. Dibawani ceki kerok kena, ceki bedor kena. Yo, yo, yo.

0: Gae Pak Demu sing neng Sandenggong dawane. Karang ngene iki cengkok ntloler ngaten lho Pak.
1: Cepet banget. Cepet banget.

0: Adiko wedok Nanda Sulastri. Ayune suarane ora kalah karo penyanyine sing semruwel sore mau. Ato. Kalang yo omahe ponjong karo ndlingoe, Pak Dik.
1: Ato.
0: Coba menika wonten ing ngersakaken Sri Gunding Mustika Tuban. Menika Mas Suryanto saking Sumberian minta gending lelagon Sri Huning. Mula nyuwun dipun dadawani Pak Desa Ponyono utawi Mbah Sukimin nderek kemawon. Asmarandana Sri Huning. Mangke Sri Huningipun ingkang nyekar genduk Tri Amin mengko budhe marinem ana sing ngresake Caping Gunung. Iki pokoknya TKT le goro-goro ngantos jam sekawan nggih, Mbah. Kepempetipun bibaripun jam 6 dos pundi, Mbah? Tak murai. Iye. Moga Pak Desa Ponyono utawi Mbah Sukimin, moga. Ayo nek rebutan ya bareng wis.

0: iki isih nangkani pamundhut. Saiki iki wis meh jam setengah telu. Ora peduli.
1: Sopo ro? Jam 1.
0: Yo, Mbak Yumarinem pun pinangkani menika wonten ing ngersaken caping gunung dipun jenglengaken, dipun bawani pangkur. Arpo iki nuke wis metu mengko men disambi.

0: patah ya.
1: Ale, kuwi pancen do jrigi sok bonek napa kuwi ra nganti ra seneng ra jamak kuwi.
2: Ajur. Wow.
3: Yen
1: pun jenggrengaken Pakde.

0: gender.
1: Coba.
2: Sek gender.
1: Eh, wis diwangsuli karo Pak DC nang mburi ganas. Sekarang yo sing gender niku arep apa piyaine cilik. Ning niku anake pun 6 niku, Pak. Prandek puno nek muni nang endi kae karo kula niku dudu, Pak. Anak kula nembe setunggal. Merayu.
0: Golek pasaran.
1: Golek pasaran niku.

0: Neono kambatan Bu sing apik.
1: Nandur jae.
0: Nandur jae.
1: Lah opo?
0: Oke.
1: Pancen iwak pitik.
0: Ora sida nandur jae to?
1: Ora sida.
0: Ya. Iwak pitik. Terus
1: dibumbu opor.
0: Dibumbu opor.
1: Kacak sithik.
0: Kacak sithik.
1: Pilih sing enom.
0: Wae.
1: Wela sing tak pilih ngoten niku.
0: Heeh, karang ya tabuhe kenong gedhe.
1: Ya ben ya Mbah ya.
0: Oh. Malahane penak kok nek ngladeni Mbah Bejo iki.
2: Aku sampe-sampe penak.
3: Ya, jadi rewek.

0: rada suwak ki sing ngendang.
1: Ya wis ben. Ya men. Kuwi mau pokoke iwak pitik dibumbu opor, kacak sithik milih sing enong. Masa tak urus iki mesuke. Mulane kok anggere nang bis kok arep Mbah Bejo iki nang mburi dhewe kok bandem-bandeman apa ya iki aku men. Yo. Diparingi jula-juli dhe lho Bu, iki Pak Dukuh ngersake jula-juli.

sampun dipun pinangkani. Pamundutipun kadang wiranem, kadang pemuda. Kula pinangka sulih saliranipun warga masyarakat ing Klumpit, Kenteng Ponjong, Gunung Kidul, Handayani. Sepisan malih ngaturaken genging panuwun dumateng panjenenganipun ingkang winantu pakurmatan Mbak Endah Subekti Kuntariningsih SE, ingkang asta anggota DPRD Kabupaten Gunung Kidul. Ugi panjenenganipun Bapak Dr. Andes Marsiono MM, ugi anggota DPRD Kabupaten Gunung Kidul. Lan panjenenganipun Bapak Ambar Cahyono, ingkang asta minangka anggota dewan ing DPR RI, ingkang sampun kepareng paring pambiyantu ingkang wujud menapa kemawon saengga warga masyarakat ing Klumpit mriki anggenipun ngadani pergelaran wayang kulit saged lumampah lancak. Inggih, kula pribadi nyuwun lumunturing sih aksama dumateng pinisepuh warga masyarakat ing Klumpit, tokoh-tokoh masyarakat ugi eyang ingkang rumeksa wonten ing Banjar Pekarangan sak lebeting mangon, sak jawining mangon ing dusun Klumpit. Eyang Murmojoyo, eyang Bulukito, eyang Janur Wendo, lan eyang Janur Kuning ingkang rumeksa wonten ing tlaga mriki. Saestu sedaya kalepatan kula sak kanca Ibu Waranggana lan kanca Pradangga nyuwun lumuntring sih samudra pangangsami. Boleh.

Narya sambeting carita. Nalika semanten wonten sajeganing satriya ingkang coplok saking embanan anenggih satriya Plongkowati ya satriya Tanjunganom. Putra pamadyaning Pandhawa nenggih Sang Abagus Raden Abimanyu Angkawijaya. Ketan anggenipun nuhoni dawuhipun ingkang eyang Sang Pandhita ing Satwarga nenggih Sang Rencaka Pranawa ya Sang Dwipayana. Kinen Angupadi tumbaling negari Ngamarta hanenggih Wahyumane Imandaya Tlutuh Kumalasari. Yaniro nrasak wanawasa persasat tumuruning jurang terbes angninggahi gunung. Nadyan ampianipun melentung sak jagung-jagung awit kasrimpet penjalin tekuk mewah kenging eri kemarung yakti datan dina melaraos. Loyo angganipun kandek sak wetawis wontening catur dendoh linggih wonten sak ngandaping waksoman dirogong sak nginggiling selo gilang. Tanpantoro dangu katempuh ing barat orang kaya pedoting barat ingkang jumedul saking grumbul wonten simo sak gudel gedene ya sak jaran teci galeah-galeah arsa nubruk risang apekik damel kagiat nenggih Raden Abimanyu Angkawijaya gunggung murcita pangarasan.

Kenapa Putra? Mugi dipun keparang doa ingkang wayah tanjengan ngaturaken sembah sungkem pangabekti mugi kunjuk bukulun merkencong manudayong lontono tiaha ger titah pujangkara angka wijaya jeneng kita mudyastuti malangulun ulun tampa amung astuti ulun kebat tanpa nono ya kula angka wijaya gurawalan penampinipun ing kemayatan jenganom astutinipun ewang bukulun kula tampi tangan kalih ngapunding mestaka kinalungaken jengga lumeber ing pranaja dumawah ing pangkon mugi dados norah daging kayuanan bukulun ewang bukulun kaneka putra kepareng merpeki ing kengwayah tanjunganom kanthi sesinglon salin saloga dados simo sakjaran teji menapa keparengipun ewang bukulun badhe banjut yuswanipun ing kengwayah Abimanyu merkencong marudayong lontono tyaha jeneng kita aja kongsi ngantuk anti kejaran penampa ya ngger yakti dewa kuwi wis pinaringan pakaryan dhewe-dhewe ingkang pinaringan banjur sukmaning menungsa iku dewaning antaga Bathara Nyama Dipanti ulun amung bakal paring kanugrahan marang jeneng kita ulun wis mangerti lengking panyipta kita kita kadawan dening pepunden kita Pandhawa ingkang supaya nyangkul jejiban ingkang abet sepisan jeneng kita kudu bisa manggihake murjane pepunden kita.

kaya naga nglangi. Kanang kiringing dedalan tinanduran wit karang kidri ingkang ketingal urut runtut ketingal sarwa patut. Gumelaring pategalan miwah pasabinan darbe ing among norokismo nadyanto iku among gumelaring pari suponandi dudongang sak pari gogo miwah rondo menter dasare mus iti mangsa kalaning panen pramilo ketingal kuning gumrining kaya tembaga sinangling lamun roning pari katempuh ing bayu bojro rembyak rembyak kaya ngawe kang samya ngliwati ning-ning kaya banyu teneng kaya harga kegawan sukmaning rat nampi piswanipun ingkang putra siswa ingkang dahat tinresnanan nenggih Bambang Joko Lelono satria bagus warnane luruh pasemone lamun munandika terdak-terdok kaya madu pinestika mangkono pangudas maraning griya kang durung kawijin.

ana ing luhuring Gunung Mandala Mulya iku minangka pralambito lamun ingkang den gayuh sagung manungsa ingkang dumadi ing Madyapada iku amung kepengin gayuh kasampurnan inggih kasampurnaning urip yaiku mulya lahir batin mulya ing donya lan mulya ana ing akhirat inggih papan dunungku sinebut pertapan guwa Karisanga iku sayekti amung pinangka pralambito jagat blegering manungsa iku kadunungan babahan sangang perkara marmane sinebut wahyu mane imandaya wahyu iku kanugraning Gusti ingkang karya jagat ingkang wajib kaudi utawa kagayuh dening titahing Hyang Widiwasa yaiku jalma manungsa manik iku tegese mustika iman yaiku rasa kapercayaan ingkang gedhe manungsa tumrap Hyang Widiwasa ingkang wis kepareng nyiptakake jagat saisine daya iku kekuatan tlutuh ya iku waing pakarti kumalasari patrap tumindak lan tumanduke pawongan ingkang dheweke iku ngaku lamun mus iman marang Gusti ingkang Maha Agung bisa kadulu marang kapribaden patrap tumindak lan tumanduke tansah asih marang sesama turta tansah nindakake apa ingkang dadi dawuh Hyang Widiwasa ngedohi utawa ninggalake apa ingkang dadi laranganing Gusti ingkang Maha Agung inggih marmane jeneng sira iku pinangka pawongan ingkang kuat kadunungan wahyu mane imandaya awit aku ngerti lamun sira iku kadunungan pusaka ingkang sinebut Jamus Kalimasada munggo isining Jamus Kalimasada yaiku ngemot surasa kalimah syahadat lamun winaca yekti kalimah syahadat iku unine mangkene bismillahirrahmanirrahim asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah kalimah syahadat yaiku mengku surasa pinangka keyakinan lan paseksen sagung jalma manungsa yen to sira lan kita kabeh ingkang wis padha ngrasuk agama suci yaiku agama Islam wajib percaya lan yakin lamun ora ana pangeran ingkang wajib sinembah kejaba amung Gusti Allah lan kita kabeh ingkang wis kepareng ngrasuk agama suci Islam wajib percaya lan yakin lamun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku pinangka utusaning Allah ingkang pungkasan ini dene syahadat iku lamun kaperang yektine ana rong perkara ingkang sepisan ingkang sinebut syahadat tauhid

nekotake mimanake lan ngestokake lamun satu hune ora ana pangeran ingkang hak sinembah kejaba amung Gusti Allah ingkang kagungan sifat rong puluh dene ingkang sinebut syahadat rasul yaiku mangerteni ngimanake lan nekotake lamun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu ngalaihi wasallam ingkang pinutrakake dening Sayyid Abdullah kewayah Sayyid Abdul Muntalib wayah buyute Sayyid Hasyim lan uga wayah canggahe Sayyid Abdul Manaf minangka kawulaning Allah lan utusaning Allah ingkang kautus marang kabeh titahing Gusti ingkang piyambake kalairake ing Mekah lan hijrah marang Madinah uga sedo lan kasareake ana ing Madinah inggih syahadat rasul uga nekotake lan ngestokake lamun sak kemene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu ngalaihi wasallam iku temenan lan bener lamun kabeh apa ingkang dingendikake saka pirang-pirang hukuming Allah lan pirang-pirang perkara limang perkara kang dohir lan limang perkara ingkang gaib kaya dene anane siksa kubur anane nikmat kubur anane pitakonane malaikat mungkar lan

anane hisab, anane traju utawa timbangan amal, anane swarga, anane neraka, anane siratal mustaqim, anane tlaga, anane syafaat utawa pitulungan, lan anane alam kelanggan kelanggengan, lan alam kasuwargan. Inggih kula Joko Lelono sayekti apa ingkang dadi jarwaku iki ingkang dinaranan syahadat tauhid lan syahadat

Badra ireng tunteng kaya duwet mateng sapa? Aku Narendra Darwati, Prabu Bathara Kresna apa kowe ingkang jejuluk Prabu Kalima Kesuma Narendra ing purwa utama? Ya. Jagat ora bakal ganep loro telu mung sajuga aku ingkang jejuluk Prabu Kalima Kesuma. Kepasang yogya Kresna. Lungno karono aris dampar ke Prabon Ngamarta lan Dwarawati. Kowe dadi ratu telukanku bakal tak ayomi poro kawulamu lan kadang sentanamu ing Ngamarta lan ing Dwarawati. Kepiye? Kowe bakal ngelar jajan oning Dwarawati lan oning Ngamarta. Lah kok ling gujit ming supaya ngulungake krono aris kena kowe bakal ngelar jajan oning Ngamarta apa dene ana ing Dwarawati lamun kowe bisa ngasorake jago pinto serayanku. Ndih Kresna jago pinto serayanku enten ana sak

0: gemblek. Umak nek kowe dalang. Wayang pingklong koyo iki.
1: Ora usah kagan wis kene mergane pati

Saya akeh, saya akeh ngebyuk dadi siji kalawan omo-omo saking omo. Omo-omo saking omo ingkang padha ganggu gawe sawah pategalane sanak kadang kuing klumpit kendeng ponjong gunung kidul handayani ora.

menawi sampun dehem tegesipun sampun rampung. Kupat janure tuwa yen to lepat nyuwun pangapura. Iyih kanthi paripurnaning pagelaran ringgit purwa metik lampan wahyuning buga. Wahyu malih iman daya tlutuh kumalasari. Sampun kelampah kaboyong warga masyarakat ing Klumpit Kenteng Ponjeng Gunung Kidul Handayani. Mugi sak paripurnaning ringgitan dalu puniki ing samangkeh sagung brayat ageng warga masyarakat ing Klumpit Kenteng Ponjeng Gunung Kidul tansah manggih kawilujengan ing karaharjan murah rezekine. Rezekine ora tau lokak ning tansah kebak Allahumma amin. Sedaya lepat kula ingkang tumanduk dhateng warga masyarakat ing kukuban Klumpit sumrambah tokoh masyarakat pepunden pinisepuh utaminipun para kaki danyang kaki Sri Semorobumi ingkang rumeksa ing dusun Klumpit Eyang Murmo Jaya Elang Bulu Kito Janur Windo Janur Kuning. Sedaya kalepatan kula sakonco nyuwun sih aksama. Awan-awan turuning dipan main bola di tanah lapang. Kapan-kapan warga masyarakat Klumpit Kenteng Ponjong Gunung Kidul Handayani wayangan kebangeten nek urang ngundang dalange saka Pal Babang. Monggo